0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

видимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

остават 3 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Netrif 1 a 4. Беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

БГ Радио. Само българска музика.

0: обичам. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базарни изкуствата.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Нови уреди избираш like a Bosch. И успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел-енергия пъсти like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Михал, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Браво Сони, Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно, пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерт.

0: кибер свят.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
10: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант

0: Гато Негро – храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция – зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика и шапка на цветни петна. И те. 7 часа и 4 минути е. Тези те, които казваме, не са група те, а са Дони и Момчил, които също ще бъдат на сцената на концерта, който сме ви подготвили този петък. Добро утро, съкровища! Най-напред добро утро на Боги!
1: Добро утро на всички! Пожелаваме ви деня да бъде прекрасен, така както започва. И нека така да завърши. Разбира се, че това си зависи най-вече от нас. Но пък аз съм сигурна, че всеки се е събудил с идеята да направи деня по-хубав, а не обратното. Така че браво, действайте по тази пътека. Добро утро, милички.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, след Васил Найденов и песента Сигурно. И той в 7 часа и 8 минути на концерта в петък. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви с прогнозата за времето.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, край морето между 22 и 26. В София около 28-30 градуса, за Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе, 26 за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: дещо пиштака.
1: Пай радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова и тя. На концерта ни в петък. Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер. Песента се казва «Счупено сърце». Много любима песен на нас, Боги. Добро утро в 7.13.
2: Топ
1: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да напуснеш работа един ден след като са те назначили.
3: Симо, извинявай, защо викаш пак?
1: Аби
3: защо
1: всеки тържествено?
3: Път крещиш? За аз не мога да разбера.
1: Хората по това време са, не знаят къде са. И е хубаво човек да ги посъбуди малко.
3: А, добре.
1: Да, да не сме като...
3: Разбрахте.
1: Нощен блок.
3: Да.
1: Здравейте, как сте?
3: Така. Да, малко по...
1: О, я, ми,
3: добре,
1: се.
3: Добре. Номер едно
1: ти
3: от
1: въртиш.
3: Петте причини да напуснеш работа един ден след като сте назначили.
1: Да, ти въртиш и трупаш смарт точки, дет се вика.
3: Чакай, какво означава това?
1: Работиш за CV. В търсене на най-добрата работа вършеш през всички работи, работни места и такива, нали, обяви за работа.
3: А, да натрупаш.
1: Точно така.
3: Аха.
1: Първо търсиш, докато не намериш.
3: Да.
1: Почваш, спираш, защото не те кефи и гледаш да не се задълбочаваш. После пишеш, че имаш опит в 100 фирми и така повишаваш цената си.
3: Освен това, виж, това е логично.
1: Да.
3: Харесва ми тази причина, защото ти много пъти даваш нелогични причини.
1: Не ми харесва на мен.
3: Не, на мен ми харесва, защото докато си млад, това примерно, ако си млад, нали,
1: да,
3: на 25, да кажем, имаш... Добре, чакай да се изкажа. Имаш възможност да сменяш и наистина така трупаш и опит и точки и си повишаваш цената.
1: Мен па не ме кефи. В днешния топ 5 причини да напуснеш работа един ден след като сте назначили, номер 2.
3: Отиваш сутринта.
1: Така.
3: В офиса.
1: Да.
3: Ентусиазирана, вдъхновена, нова работа, нова среда. Ау, нали? Ей, ей!
1: И какво?
3: Чакай малко, де. Чакай малко. Ма да не е станала някаква грешка.
1: Каква грешка, бе, Богдана?
3: Ма, Чакай. Ма аз печелих следната позиция.
1: Да.
3: Търсим организиран човек, привързан... призван
1: да
3: промени света.
1: Да.
3: Човек, който владее хаоса в офиса и вдъхновява екипа за по-добри резултати.
1: Така.
3: Човек, който има отговори на всички въпроси и който е призван да бъде естествен авторитет на екипа.
1: Така.
3: Човек, без който не може.
1: И? Какво?
3: То било секретарка.
1: Секретарка?
3: Да.
1: Ето обявата звучи като все едно търсим капитан за полет до Марс, бе.
3: Е, именно.
1: Вдъхновяваш, не знам си как.
3: Именно.
1: Е?
3: И накрая се оказва, че позицията е за този, дето почиства бюрото на капитана за полета до Марс.
1: Ужас!
3: Да, има такива обяви, които са толкова завъртяни, че човек остава с грешни впечатления.
1: Добре, бе, що го правят?
3: Не знам.
1: Абе, напиши, търсим секретарка. Това не е, това е прекрасно.
3: А не,
1: нашите
3: както
1: са прекрасни.
3: Още веднъж човек, който ще спаси света, който ще ентусиазира останалите.
1: Бе, бегай, бе, днешния топ 5 причини. Кой ги научи да казва такива обяви?
3: Да.
1: В днешния топ 5 причини да напуснеш работа един ден след като сте назначили номер 3.
3: Виж сега друга причина.
1: Каква е тя?
3: Имаш ужасен страх от обвързване. Ти не можеш да изкараш и един час на едно място.
1: Ужас!
3: Опасяваш се, че ще те излъжат, завлекат, ще злоупотребят с теб по всякакви начини.
1: Какви начини и причини?
3: Не ми... Ще ти изядат обяда.
1: Е, много важно.
3: Ще те накарат да работиш, ще се привържеш към екипа и ще те уволнят.
1: А, ужас.
3: Да, ще се влюбиш в колегите и ще те уволнят.
1: Е.
3: Ще тръгнеш с шефа и ще те уволнят.
1: Е, па те не са хора.
3: Еми, за това предпочиташ ти да направиш първата крачка. Тъкмо са те назначили и тега чакай.
1: Чакай.
3: Напускам.
1: Напускам.
3: Ма ти не искаме да те...
1: Аз ще ви зарежа.
3: Да.
1: А така, днес ще топа
3: първи.
1: Пет причини да напуснеш работа един ден след като сте назначили. Номер 3. Видя си колегите.
3: Е?
1: Ужас.
3: Що?
1: Ужас. Някакви въздухари, някакви хиперактивни, някакви с претенции. Мъжете фини, деликатни като жени. Жените естествени, либерални като мъже.
3: Чакай малко.
1: Абе, кажеш, виц обидът се.
3: А?
1: Дойде доставка, те 5 стека минерална вода, по литър и половина са донесли, нали? Викаш, ай два мъже, сме да ги качим. Не можело.
3: Що?
1: Не можело. Само мъже ли трябвало да носят, било подценително към жените. Викам, добре, ще си ги занеса сам. Не можело.
3: Защо
1: не е и аз това викам? Защо? Ей, Чаран не бил съгласен, защото това не било моя работа. Имало си хора за това, ама те сега били в отпуска. Защото нещо били изпаднали в депресия. Заради войните в Украина и Персийския залив. И ги пратила на психолог и коуч. Така. Нека стековете с минерална вода да си стояли в средата на офиса, докато не сме намерили по-деликатен и щадящ начин да ги дистрибутираме към отделите, които имат нужда от тях. Това беше думата. Дистрибутираме.
3: Смяне.
1: Викам, какво дистрибутираме? Просто трябва да ги занесеме.
3: Това не съществува.
1: Това съществува с 300. Повярвай ми.
3: Не мога.
1: Това съществува с 300. Повярвай.
3: Боже.
1: В днешния до 5 причини да напуснеш работа един ден след като са те назначили. Номер 5.
3: Ей, сега ще ти кажа нещо, което съществува с 300.
1: Какво е то?
3: Започна работа в кол-център.
1: Е, хубаво, запълни в кол-центровете да си готини.
3: Тук идва ужаса.
1: Какъв е ужаса?
3: Симеоне, това се оказа.
1: Какво?
3: Хот кол център.
1: Hot call center?
3: Да.
1: И какво е това hot call center?
3: Аз отивам с идеята, да, че с възпитан глас, с добра дикция, да, ще обясня как да си активират роуминга или как да си свържат телефона към телевизора.
1: Е?
3: А от другата страна ме питат:
2: а ти с какво си облечена в момента?
3: Моля?
2: Били си разкопчала горното копче?
3: Какво?
2: Имаш ли нещо под блузката?
3: Да! Ужас! Симо, това бил такъв телефон, разбираш ли?
4: Муа.
3: За... Сикс! И... напускам! Съжалявам!
1: Добре, чакай, имам някакво въпроса.
3: Не, със сутиен съм. Съжалявам.
1: Е, ти що ходиш така па на работа?
3: Абе, Симеоне!
1: Какво, Симеоне? Паре бе, на колко години стана се със...
3: Облечена съм до ушите.
1: Няма да ходиш така на работа.
3: И съм шапка и шал.
1: Не искам така да ходиш на работа. Що ми идваш така на работа?
3: Напускам.
1: Отвратително е това, Богдана.
3: Напускам.
1: В дещето 5-5 причини... 25 години и секса продължава да е мираж това радио, гати. В дещето 5-5 причини да напуснеш работа един ден след като сте назначили.
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Вега радио, само българска музика. Ейни нас след приятели на Тоника, 7:23 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Ние, че сме ви приятели, приятели сме ви. Но по-важното е, особено рано сутринта, по това време, не да имаш приятел, а да имаш съюзник. Нещо, което малко да те посръчка, малко да те позбута, малко да те... Да ти отвори очите.
1: Нескафе класик.
0: Нескафе класик.
1: Ето това е верният съюзник. Не случайно го казваме, защото играта ни продължава и ще продължи до петък. Всеки ден ви оставяме въпрос във Facebook страницата на Стартер. Ви отговаряте и трима от вас всеки ден печелят една голяма кутия Нескафе класик, за да могат да си правят така вкусното фрапенце.
0: А всеки ден въпросите са ни от този тип въпроси, които имат добавена стойност. Пък като го прочетеш, ще научиш нещо, ще остане нещо, ще спрат утре по улицата, ще питат, че може да кажеш.
1: Ето какво беше във вчерашния въпрос.
0: Да.
1: Какво няма в състава на Нескафе фрапе, капучино, мока? Мляко, шоколадов сироп или лешници? Лешници е верният отговор. Да. Въпреки, че добавянето на лешници звучи апетитно и може да се пробва, не, няма лешници в Нескафе фрапе, капучино, мока. Те не присъстват. А точната рецепта за едно такова капучино мока Нескафе фрапе е 2 пълни лъжички, чайни, Нескафе класик,
0: да,
1: захар по желание,
0: да,
1: 30 мл студена вода, разбъркаш с миксера,
0: да,
1: до пяна, добавяш лед, доливаш мляко, шоколадов сироп
0: и
1: украсяваш с бита сметана.
0: Добро утро, съкровища, не бити карти, а бита сметана. Това сме ние, след като сме на темата на фрапето Нескафе класик.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега, няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Ученици, повтаряйте след мен.
14: vmax.bg.
13: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
15: Ние определяме климата.
13: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
22: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
23: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
24: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
25: Остават 3 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
26: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
28: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, край морето между 22 и 26. В София около 28-30 градуса, за Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе, 26 за Варна и Бургас.
29: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
30: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, съкровища след шоколадна остава. 7:38 минути е това ли е сутрешното шоу? Да, това е сутрешното шоу в Стартер.
1: След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте, след Райна Стефан Вол, добре в 7 часа и 42 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: И така, пътищата в страната са проходими. До днес движението по Тракия между 272 и 277, както и между 282 и 287 км остава с ограничения дейности, свързани с инфраструктурата, но довършителни такива, защото в рамките на деня би трябвало да отпадне ограничението. Остават ограниченията между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София. Работи се и на Хемус при 39 и 42 км и в двете посоки. Работи се между 418 и 421 км посока София. Работи се и между 350 и 363 км. На всички места, на които казах, имаме време на пътна организация и съответно създадена, така, гледаме ги времените знаци и се съобразяваме с тях. На Струма ограничението е между 16 и 18 км. На Марица между 27 и 29 км. Работи се и по нов алтернативен маршрут на свлачището, което откъсна пътя, прекия път между Пампорово и Смолян. Работи се и по Дунав мост едно, този прирус се работи се и на един участък от 100 метра при Калотина, където съответно имаме тапа, стеснен участък, но живот и здраве, след като приключат това разширение, това ще свърши много хубава работа. Работи си и по обхода на Кресна, което също ще бъде хубаво, когато го въведат в експлоатация, живот и здраве, защото просто ще се заобикаля града и тия оти към Гърция ще видят най-накрая бял ден, просто там винаги е проблематично, особено през лятото. Карайте разумно, от нас лек път!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето

0: Държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базар на изкуството.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: What did you steal?
8: Този юни.
9: Secrets.
8: Няма връщане назад.
9: People are starved for the truth.
8: От режисьора Стивън Спилбърг.
10: If you do this, there's no one doing it.
8: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола за страхователен брокер.
15: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
16: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
15: Но какво да правя?
16: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
18: On Clinic. С грижа за вас.
19: БГ Радио. Само българска музика. Ако

0: БГ Радио, само българска музика, време за море и Акага. Вече е 7 часа и 53 минути. Добро утро! Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Овен, днес можете да отделите време да си помечтаете и да начертаете бъдещи планове. Телец, ще ви се наложи да направите неочаквани промени против желанията ви. Близнаци, очаква ви приятна и романтична вечер. Рак, днес имате големи разходи, но това няма да разклати финансовото ви положение. Лъв, денят е добър за приключения, каквото и да намислите да правите, ще си прекарате страхотно. Дева, трябва да преосмислите отношенията си към колегите, огорчили сте ги и е време да се извините.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Везни, днес ви се струва, че света е срещу вас. По-добре си почивайте и не работете, ако можете. Скорпион, внимавайте с ангажиментите, които поемате и проверявайте крайните срокове на поетите задачи, защото може да се окаже, че сте притиснати от времето. Стрелец, светът е прекрасен и е време да го проумеете. Козирог, не се доверявайте на обещания, дадени ви от приятели или познати за бърза печалба. Водолей, хей, стоп! Забавете темпото и отделете нужното време за пълноценна почивка. Риби, слухове и клюки ви заобикалят. Не давайте ухо, останете на вълните на БГ Радио.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще заседава днес, за да одобри официално планираното осъвременяване на пенсиите с 7,8% по швейцарското правило. Изчисляваното увеличение, което влиза в сила от 1 юли, ще струва на бюджета на Държавното обществено осигуряване общо 513 милиона и 100 хиляди евро до края на годината. По закон, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно в средата на годината. Процентът се определя като сбор от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50% от индексът на потребителските цени през предходната календарна година. На днешното заседание надзорниците ще разгледат и проекта на постановление на Министерския съвет за новия размер на социалната пенсия за старост. Проектът предвижда тя също да нарасне със 7,8%, като от сегашните 170 евро и 51 цента ще се увеличи с точно 13 евро и от 1 юли ще достигне 181 евро и 81 цента. С това автоматично ще се вдигнат и останалите пенсии и добавки, които не са свързани с трудова дейност, което ще изисква допълнителни 9,8 милиона евро от бюджета на НОИ до края на годината. Столичната община изгражда и модернизира общо 23 детски градини и ясли с цел разкриване на над 70 нови групи и трайно намаляване на недостига на места в София. По Националния план за възстановяване и устойчивост се реализира 12 проекта за нови сгради и модернизация, а други 8 обекта се финансира чрез общински и държавния бюджет и програми на Министерството на образованието. В момента ново строителство тече в районите Връбница, Красна Поляна, Красно село Панчарево, Искър, Нови Искър, Триадица, разширение се правят в Искър, Красно село и Слатина, а в Лозенец, Младост, Подуяне и Банки се извършват ремонти за енергийна ефективност. До края на годината се очаква да приключат 10 обекта с общо 50 нови сгради, сред които новите градини в Обеля 1, Разсадника, село Кокаляне и село Негован, както и разширение в Красно село, Искър, Слатина и Средец. Успоредно с това общината подготви още 8 бъдещи проекта, включително голяма градина за 12 групи в Младост и нови сгради в районите Илинден, Овча купел и Витоша. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие, предават световните агенции. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техиран обеща по-сурови измазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Днес се отбелязва Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Празникът цели да насърчи дружбата, разбирателството и съпричастността между хората, културите и нациите по света. Също така на днешния 9 юни се отбелязва и Международния ден на архивите, за да се насочи вниманието към значението на документалното наследство за човешките права, идентичността и историята.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и следобед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Мери Бойс Бенд бяха това с Булевард на любовта. 8 часа и 7 минути. Ей, сега ще стане и 8. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да кажем добро утро на човека, с който ще бъдем заедно, с кучето му, с семейството му, с бабите, с дядовците на 12-ти, когато е нашия голям концерт. Диан Соло, дами и господа. Дидо!
3: Здравейте!
4: Много съм щастлива, че си доведе кучето. Значи толкова ми е любим Шмити. И сега ще си говорим и с него. Ако реши да се обади, не му казвай шът.
3: Да, ако чуете едно такова запахтяване. Не е от нас, от някаква превъзбуда, просто от Шмитите, който Шмити. Той се е превъзбудил и пил две-три капучината, май, така както гледам.
4: Готвиш ли се за концерта?
3: О, да. Тъкмо това си говорих с екипите, които ще бъдат на сцена по продукция. Идеята да направим наистина нещо много така красиво, много вдъхновяващо и въздействащо върху публиката.
2: Хем сантиментално, хем не сълзливо.
3: Някакъв романтичен хардкор. Нещо от това. Хем да има романтика, хем да е хардкор. Така че ние направихме страхотен микс от някои наши емблематични песни, в които ще се опитаме да пресъздадем сливането на огън и вода. Тази готина комбинация, както се казва и новото парче, което
4: пуснахме съвсем скоро. Точно това ще ях да ти кажа, новата песен.
3: Да, и това е идеята, защото тези две природни стихии, като се слеят, нали, те в никакъв случай водата не трябва да гаси огъня. В смисъл, знам, че има начин, в който двете могат да съществуват заедно, без да си пречат и да направят още една по-голяма магия. Това е нашата идея.
4: Това е. Каква ти е представата за това, което ще се случи на 12-ти?
3: Абсолютно никаква представа нямам. Представам си, но знам само, че трябва да смесим по някакъв начин стихиите вода и огън. Нали, синото, нали, в никакъв случай не говоря за футболни отбори, синото ще представлява водата, червеното ще представлява огньовете, ще има много хубави визуализации, ние ще направим много готино изпълнение. Вярвам, че двете песни така много хубаво ще въздействат, нали, на публиката, като ще започнем и с нашата песен Българка, с която ще поздравим красотата на вас, прекрасни българки.
4: Е, че хубаво казано. Кажи за новата песен.
3: Това е едно страхотно парче, което така продължаваме да надграждаме нашите експерименти, смесвайки, нали, модерната електронна денс музика с български фолклорни елементи.
4: Като... Какво ти носи това, между другото? Защото това наистина се получава като ваша тенденция.
3: Не само наша, но да, около 15 години така работим по това нещо. Ами, значи, първо, ние сме си българи и според мен трябва по някакъв начин да вкарваме в изкуството нещо, което идва от тук, от нашия регион, да го смесваме с, нали, вече останата част от света, така че да произведем някакъв хубав хибрид, който да носи удовлетворение, гордост, спокойствие и наслада, най-вече да въздейства по хубав начин в хората. Да ги правиш по-хубави, по-щастливи, да се радват на живота.
4: И новата песен е точно знак за това.
3: Ами, надявам се, да. В тази песен има някаква магия. В смисъл, ние като правихме, като записахме и си казахме, вау, тук се случва нещо. Вярвам, че хората също ще го усетят, като особено като гледат и видеоклипа, който така много добре подсилва силата на музиката. И мисля, че се получи една хубава продукция, която така да бъде един верен музикален приятел на хората.
4: Ей, че хубаво казано, верен музикален приятел. Ти си ни верен музикален приятел.
3: Сега
4: ще си чуем песента и след това ще продължим с петте въпроса.
1: Остават 3 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Deep Zone Project Огън и вода. Продължаваме с въпросите към Дидо от Deep Zone Project.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Deep Zone Project, или поне Дидо, част от Deep Zone, Диан соло на гости в сутрешното шоу стартер. Черно или бяло, Дидо?
3: Бяло.
0: Защо? Колко бързо и категорично.
3: Да, ами, аз съм оптимист, в никакъв случай не отричам черното, но бялото носи повече светлина. И както тук скоро така казвам често, че светлината побеждава мрака. Винаги.
2: А Диан соло на гости в сутрешното шоу стартер. Кого избираш? Или всъщност кой е по-готиният? Този, който е бил лош и е станал добър, или този, който винаги си е бил добър и си е останал добър?
3: Значи, първият има повече нужда от подкрепа и сапорт, така че по-скоро него, защото той е преминал през кофти неща, но пък все пак е видял, че...
2: Абе, нещата... Дидо, не знаем дали е преминал през кофти неща.
3: Еми, след като е бил лош, значи е преминал през лоши неща.
0: Минал е през та и катарзис.
3: И се е самоосъзнал, и той има нужда повече от помощ, и, но и със сигурност това, нали, изчиства миналото му. Зависи какво е правил това. Ако е правил бруталните извърщини, в крайна сметка всеки накрая ще му дори сметката и ще трябва да си я плати.
0: Да, точно така.
3: И чек, плиз, чек, плиз.
2: Да, тя винаги идва наистина.
0: Ами съжалявам, това е положение.
3: Да, и ДДС има, и данъци отгоре, и лихва.
2: И винаги отчита инфлацията, и то по най-бруталния начин.
3: Ами да, счетоводителя е много точен там, да.
2: Да,
3: не мога да избягаш от счетоводството.
2: Диан соло е на гости в сутрешното шоу стартер. Би ли казал на близък приятел, който има ресторант и където често ходиш, харесваш мястото, обаче се развалили кухнята? Ще му кажеш, че се развалили кухнята?
3: Да, ще му кажа, да. Обичам да правя градивни критика, ама без да хейтя, просто цел да се поправят. И много често това имало, виждам, че имало ефект, наистина, виждал съм го. Така че по-добре си и казваме тези малки неща, които виждаме, особено в наши приятели, които може да си позволим да го кажем това нещо, отколкото да премълчим и да оставим кораба да потъне, което е кофти за него,
2: да.
3: И за нашото. Ние няма да ходим там повече, нали?
0: Да.
3: Така че по-добре да си помагаме, когато има някаква така градивна критика, стига тя да е издържана, да е адекватна и така, с каквото можем ще помагаме, деца вика.
2: Абе, мой опит ми е показал, че колкото пъти ми се случи подобно нещо и кажа, отношенията са различни, стават различни. Сега не казвам, че сега, но има една дистанция се появява. Не знам.
3: Ами...
0: Има го.
2: Има го, да.
3: Възможно е.
2: Това е по-силно от всички нас.
3: Да.
2: И то, ами, това е въпрос.
3: Зависи начина, по който го казваме. Това, аз това казах, че трябва деликатно. Да. Е, примерно сега Мишо Шамбарнас, който, нали, има турне с гумени глави в момента, дойде, да. Посрещнам го катището, първото нещо, което казвам, Мишо, ти си станал много квадратен, напълнял си. И той, о, да бе, брат, да, трябва да ослабна. И сега лека по лека започва да мисли как той да по-ослабва. Но ще видим следващия път, като дали това е повлияло. Така че, нали...
0: Позволил си си да му го кажеш.
3: Ами,
0: позволил си си,
3: да,
0: тази градивна,
3: да,
0: критика.
3: Защото все пак, нали, отиваме на сцена и, е, нали, да. Хората биха предпочели да не гледат някакви, нали, чичаци да подскачат, нали, там да се тресат някакви телеса. но това е пожелателно. В крайна сметка, нали... Артистът може да се позволява всичко. Той може да е и дебел, може да е и тънък, може да е и грозен, и готин. Важното е, нали, изкуството му, музиката, душата му да се усеща в хората.
0: И да бъдат честни.
2: Така, каква отговорност носиш? Мислил ли си за това?
3: Да, мислил съм. Ами за постъпките си, за действията си, за това, което правя и за това, което не правя. Защото, нали, много е важно, ние отговаряме за това, което действаме.
2: Не е достатъчно да не правиш лоши неща.
3: Мине някой път, ако не си направил нещо, което ще направи нещата по-добри, също е проблем. Така че, нали, трябва да знаем кога да натиснем спусъка и кога да не го натискаме, нали, както се казва.
0: Да, точно така.
2: Дидо на гости в сутрешното шоу стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: В един по-добър свят, по-хубав, по-равновесен, по-нормален, по-музикален, по-светъл.
0: Личи си, че си фен на бялото.
3: Да. Обичам и жълтото, и зеленото, и синото.
0: Не, имам предвид позитивността, с която отговаряш.
3: Да, за мен чашата е пълна, нали, както се казва, но ще видим, в смисъл да сме живи и здрави, ще видим. Макар че, нали, имам леки притеснения относно развитието не само на света, нали, като природа ми, човешките взаимоотношения. Според мен е, там трябва да се поработи, да се върнем към по-нормалните неща, но в стремежа човечеството да прогресира, технологично ние малко изоставаме от към човешка, от душевна стойност, така че там трябва да върнем някои олдскул тактики, така че нещата да продължат напред в един по-хубав начин, по-нормален начин.
2: Дидо на гости в сутрешното шоу Стартер. И той, заедно с Deep Zone Project, на нашия голям концерт на 12 юни на площад Александър Невски. Дидо, много се радваме не за този концерт, не за сега, а за цялото време, което споделяме заедно и продължаваме да го правим.
3: Сме живи, здрави и още много нули да слагаме след тези цифри за нашите срещи. Мисля, на това е много хубав факт, доколкото разбрах, няма да има награди тази година,
0: не,
3: нали?
0: Тази година не.
3: Супер, така че просто ще...
0: Тази година просто ще празнуваме музиката.
3: Да, така че поздравление за тази идея, много се кефи, много се радваме, че Deep Zone ще бъдем там на тази сцена с толкова много наши приятели и колеги и най-вече с толкова хора, които са жадни за добри емоции и да си изкараме чудесно.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след братята и песента Залез. Енина в 8 часа и колко минути е? 8:24.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София е натоварено по основните улици и булеварди и кръстовищата, които сключват, както всъщност всяка сутрин по това време. Остават и местата с време на пътна организация. До 20 юни, което означава, че му се вижда края, остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник и между Циклам и Слатинска. Работи се и по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Ерусалим. Там всъщност около окръжна болница има няколко места с време на пътна организация във връзка с изграждането на метрото, вход, изход към самите метростанции. Така че просто да го имаме предвид. Някои места налагат съсредоточено шофиране. Работи се и по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмурджиев, като там движението се извършва двупосочно в северното пътно платно по Владимир Вазов. И това е във връзка с тези 3 км метро, които трябваше да ги въведат в експлоатация, ама още не са. До 15 август е това ограничение. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Геданов. Във Варна затворени остават части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Алфатари, Димитър Пешев. В Бургас до 22 август Дебелт е затворена между Сливници и Александър Стамбулийски. До 5 септември е затворена между Александър Стамбулийски и княз Борис I, както и между Цариградска и Фердинандова. Остават ограниченията и по оборище между Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворена остава и част от улица Свети Иван Рилски.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
3: Революция на цените е тук. Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Були за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатно пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
6: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
14: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
18: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
19: Времето с БГ Радио.
20: Днес времето ще бъде слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, край морето между 22 и 26. В София около 28-30 градуса, за Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе, 26 за Варна и Бургас.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика, Спак на море на румънеца, Енчев, Насо и Турбо Би, заедно с Мариета. Здравейте, в началото на лято, като я чуя тази песен, вече ми е ясно, че лятото и като моята приятелка Верчето от Пазарджик, има едно село до Пазарджик, как се казваше, беше, като донесе доматите на Красно село, значи си казвам край.
1: Лятото дойде.
0: Лятото дойде. Добро, Сарая, мисля, че е селото. Добро утро от Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Имало едно време. Един Симо и една Богдана, които всеки ден спорили в мини дебат. Да. Ето и темата тази сутрин. Какво избираш? Да живееш в приказка или да си главен герой в приказка?
0: Да живееш в приказка звучи хубаво. Конотацията е за хубав живот. На мен обаче ми звучи пасивно. Звучи като да си оставен на милостта на приказката. Много често трябва да направим точно това. Да се оставим на милостта на приказката, събитията и живота. И аз съм окей с това, защото така работи живота и това е да си част от цялото. Но тук ни питат. И аз избирам да бъда главен герой в приказката. Главният герой означава да имаш влияние върху другите герои, върху събитията и върху изхода на приказката. Означава да взимаш решения и да си влачиш последствията. Казвам влачиш, защото най-често последствията тежат и най-често тежат върху този, който ги е взел, а най-често той ги е взел, защото е бил избран да го направи, не е имал избор, а най-често не е имал избор, защото всички останали са се скрили от взимането на решенията, защото това също е един от начините, по които работи света. Всички знаем всичко, докато не се наложи да покажем знанията си на практика и да застанем за тях. Всички проявяваме характер при перфектни условия и защитена среда. Та, избирам да съм главният герой в приказката. Този, който ще избере да убие вълка, не защото не обича животните. Вълка е прекрасно животно. Да, ама той изял червената шапчица. Ще ожени дъщеря си не по любов. Не защото сърцето му няма да гасне всяка минута след това, а в името на царството и защото така трябва. И защото царете направят, ами няма пък да стане. Ще избера да бъда тъжен, меланхоличен и самотен, не за да се нарека самоцелно малкия принц, а за да докосна и замисля всички граждани и принцове, без това да му е цел на принца, а е просто избор. Главните герои остават. Благодаря.
1: Мале, той размаха меча си и победи змея. Какво избираш? Да живееш в приказка или да си главен герой в приказка? Айде, пиши един глас за теб, защото аз харесвам главните герои в приказки.
0: Така.
1: Но Симе, с годините, които натрупах, сега тук знам, айде, кажи си.
0: Няма да кажа нищо.
1: Не, кажи си. Тя натрупа всичките години, да, така е. С годините, които натрупах, установих, че нямам никакво желание и тяга да бъда главен герой в приказка. На мен ми е напълно достатъчно да ми е достатъчно. Искам да живея в приказка. Това ми е чудесно. Даже си дадох сметка, ето ти спомена малкия принц, много повече искам да бъда лисицата. Помислих си за кунг-фу панда. Не знам защо, може би защото...
0: Защото е жестоко филмче, затова.
1: Много ми харесва да съм костенурката. Онзи мъдрец, дето се подпира на кривата си пръчка и решава съдбините по един мъдър начин. Не е главният герой, но е важен герой. И живее в приказка. Нямам необходимостта да съм главен герой, защото в моята собствена приказка аз съм си главната героиня. И това напълно ме удовлетворява. В интерес на истината, като се замислих по-дълбочко, светът може да бъде истинска приказка наистина, ако всеки е добър главен герой в своята лична приказка. Така виждам аз нещата. На ниво делнични геройства. Всеки ден да храня птичките, всеки ден да готвя за децата си и всеки ден да чакам моя принц, моя собствен принц, нали, защото не е той главният герой, а той си е просто моя избор да се прибере от геройство, делнично, обикновено, нивата, да кажем, и аз да го посрещна в топлата ни къща. Да, ще оставя това там с размахването на меча и с белия кон на главния герой. На мен, както вече казах, достатъчното ми е достатъчно. Сигурно в такъв един момент, в една такава приказка, ще започна да пиша поезия и да оставям някакви следи в изкуството на приказката. И това ще бъде моя принос, както и това просто да бъда добра.
0: Кажете, какво мислите вие? Телефона звъни. Ало!
3: Добро утро, пичове и принцеси.
0: Добро.
1: Добро. Добро утро! Добро утро, знатни рицарю!
3: Добре ви заварил, знатни ми веможи. Аз веднага на Симо ще го контрирам, че не всички главни герои от приказки са такива дейни. Една пепеляшка, цяла приказка, всички се опитват да най-зорлем да я набутат в замъка да се случат нещата, нали. Едни против нея, едни за нея. Обаче тя, милата, през цялото време само седи там в центъра на кадъра и не знае какво се случва. Едни я ругаят, другите й помагат и тя нищо не прави, накрая отива в замък. Това е просто типичен пример за връзкарство.
1: Да не говорим за приказката за мързеливата Богданка. Ето, тя е главна героиня.
3: Абсолютно. Така че не всички главни герои са така. Обаче от друга страна, на мене ми се живее в една такава приказка, в която се случват тия шантавите, готините неща. Ма около тебе да е някакво постоянно безгрижие, да не мислиш за нищо и да се случват една котка да гони мишка, абе, едни щуроти да се случват такива готини и някакси да ти е леко на сърцето и да се чувстваш пак като на 8 постоянно.
0: Избираме оптимистичните приказки и ти благодарим за обаждането. Телефона ни отново звъни. БГ Радио, здравейте!
4: Ало, здравейте!
0: Здравейте, кой се обажда?
4: Здравейте, Даниел се обажда вече от Търново. Не съм ви звънял точно от една година.
0: Здрасти, Дани, какво? Защо вече от Търново? Премести се в Търново ли?
4: Защото вече не живея в София, да.
0: Я ми кажи първо, как избра да не живееш в София и да отидеш в Търново? Това е интересен модел.
4: Аз съм учил в Търново като студент и после ми предложих работа тук и разбира се, както се казва, питах жената и ние решихме и се преместихме в Търново.
0: Браво!
1: Доволен ли си от тази трансформация?
4: Много.
1: Браво!
4: Живея на село, с двор, с тишина и просто е все още се адаптирам към този шок от това да не съм в София.
0: Браво, бе! Чудесно. Значи, привлекли са те от Търново, от София в Търново, добре са направили и ти си направил добър избор, щом си доволен от него. Кажи сега за дебата.
4: Сега да ви кажа, между другото, преди да кажа моята точка за кого би отишъл, искам да кажа, че съм впечатлен Симо от начина по който си построяваш изреченията и как формулираш нещата, които искаш да кажеш. Ти си един виртуоз на езика. Това искам да кажа първо. Сега, след като ти направих тази комплимент, искам да кажа, че моята точка е за Боги.
0: Аз съм окей с комплимента. Давай.
4: Защото смятам, че наистина има един период в живота, в който всеки иска да е главен герой, той да е великолепен главен герой, но сякаш с времето, поне аз, разбрах, че е по-готино да си герой от приказката.
1: Просто герой от приказката.
4: И всеки един герой в някакъв момент може да се превърне в главен. И моята асоциация беше за отново за червената шапчица и за ловеца, който не е по никакъв начин главен герой, който се явява накрая. Но без него нямаше да се случи нищо добро в тая приказка.
1: Така е.
4: И това, което си мислех, е, че има един страхотен английски психоаналитик, който е Джон Болби, и той казва, че майката трябва да се стреми не да бъде най-добрата майка, а да бъде достатъчно добра майка за своето дете. И аз нещо такова си мислех, че човек трябва да се стреми да бъде не главен герой в своя живот, а да бъде достатъчно добър герой в своя живот.
1: Да. Чудесно. Тук подчертаваме думата достатъчно, която и аз използвах. И според мен тя е много, много важна.
4: И аз така смятам.
1: Благодаря ти,

0: вземе това важно, тежко решение в живота си, но ако той е един цар, от него зависи това трябва да се промени в едно друго трябва. Тоест, той да направи живота такъв, какъвто той го мисли.
1: Да.
0: Тоест, може да трябва да ожени за някого, когото тя не харесва. Обаче, от него зависи той да промени това правило. Така че моя глас е за Боги.
2: Да, за съжаление, гравитацията на живота е по-силна от гравитацията на всяко царско решение.
0: Така де, ама правилата са за това, за да се променят.
2: Иначе, добре.
0: Какво развитие ще има?
2: Разбрахме го, пишем го гласа за Богчето. Телефон ни отново звъни. Ало!
3: Аз съм за Симо.
1: Много
2: добро
1: важно.
2: Добро утро и добре дошъл. Защо?
3: Добре, добре заварил. Аз искам да направя една връзка, изникла в съзнанието ми, между главен герой от приказка и между думата герой. Какво е героя? Това е някой, който е направил нещо за някого, нещо героично, нещо, което другите не са успяли да направят. И заради това той е герой. По същия начин е и в приказката. Той е главният герой. Ако го няма, приказката може би няма да съществува. Да, ловеца, супер, спасива бабата, ама ако няма червената шапчета, как ще се казва приказката? Ловеца, бабата и вълка? Няма начин да няма главен герой.
1: Е, няма. Въпросът е ти кое избираш да бъдеш.
3: Да, и аз искам да бъда този главен герой, защото егоцентризма в мен така наделява. Обичам да казвам.
2: Да, много добре казано. Много ти благодарим за откровеността, както винаги. И разбира се, прекрасно подредените аргументи.
3: Здрави да сте всички.
2: Чао, чао, бъди здрав. 029515535. Да вдига ли Бог или един фейс?
1: Да,
2: добре,
1: давай.
2: Чакай. Ало?
4: Ало, здравейте.
2: Добро утро, кой се важда?
4: Добро утро, Мария, съм от София.
2: Заповядай, Мими.
4: Първо ми искам да кажа, че много ме кефи как Симо се изразява и накрая казва благодаря. Много възпитан човек, аз направо съм очарована от него. Естествено от Боги.
1: Абе да си го немаш у дома, както се казва в Благоевград.
4: Е, сега да, важното е всичко да става в къщата на страни да не се вижда.
1: Да, така да. Е. Така
2: Мария,
1: е.
2: Много ти благодаря за комплимента. Разбира се, че ми става много приятно като го чуя. Кажи сега за аргументите ти твоите.
4: Сега, никой не каза, че главният герой, за да стигне до, нали, той се възприема като някой, който, както казаха, червената пепеляшка, нали, облагодетелство на свръзки и така нататък, нали, с кръга на шегата, той реално преживява доста силен катарзис и доста се бори, за да накрая да е, нали, със щастлив край, все пак е приказка.
1: Да.
4: За мен главният герой е по-важен, защото аз го асоциирам с борбата, за да постигнеш накрая нещо хубаво. И имаме нужда като цели повече от хора, които се борят.
1: Повече от такива, които искат да бъдат главни герои.
4: Точно така, така че моя глас е за Симо.
1: Добре,
2: много
1: пишем
2: го. Миме, и хубав ден от нас.
1: Миме, пак да звъннеш.
4: Ще звънна, ще звънна.
2: Чао, чао. Телефона ни е 02-951-5535. Сега, 9 без 10, след малко продължаваме.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: Хайсенс.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Хайсенс. Купи хладилник Хайсенс и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Хайсенс. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София,
10: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
9: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала.

0: преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусула застрахователен брокер.
11: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
19: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли в Facebook Базарни изкуствата.
20: Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро в 8.56, Боги!
2: Какво избираш, да живееш в приказка или да си главен герой в приказка? Петя Колева пише, аз избирам да съм главен герой, защото аз обичам приключенията, пък и съм свикнала да нося отговорност за дъщеря ми. Така че аз съм за Симо. Валентина пък пише, добро утро, избирам приказката, но не и главен герой, защото обикновено е много самотен.
1: А, да вдигам или...
2: Да.
1: Ало!
21: Ало, аз съм Макси
1: София. О, Макси, здрасти! Изглеждаш ми така като млад наш слушател. Представи ни се най-напред. Къде си, откъде учиш, кой клас си и такива неща?
21: Пети клас съм, учиш музикалното.
1: Добре, супер.
2: На какво свириш?
21: На кларинет. Не,
2: къде е кларинета, Максиме? Колко пъти ще ти казвам, че да искам с кларинет в ефир?
21: Да, малко забравих пък.
2: Значи, ако следващия път забравиш кларинета, няма да разговарям с тебе. Честно ти казвам. Кажи за кой си в мини дебат.
21: За Боги.
1: Защо?
21: Защото мисля, че е по-готино да си не главен герой, защото може да правиш някакви други неща и да помагаш на главния герой.
2: А-а-а,
1: да си дясната ръка на главния.
2: Виж колко е важно, защото дясната ръка на главния герой е дясната ръка на главния герой. Браво, Максо.
1: Ти, Максо, може и да останеш в пети клас и да, нали, вечно да си в пети клас, защото аз като те слушам, ти само това ми говориш. Кой клас и пети клас, пети клас. Ти всеки ден си пети клас. Но поне...
21: Утре имам изпит. Утре имам изпит и свършвам училище.
1: Ще вземеш да станеш шести клас ли? В други ден.
21: Да.
2: Мале, стискаме палци на изпита. Пожелаваме ти да си номер едно, Макси.
21: Добре, мерси.
1: Добре, хубаво, Макси, оставяме те. То Макси ме готин, защото виж, мисли алтернативно, опитва се да гледа между редовете. Телефон и отново звъри. Ало!
0: Ало?
1: Да?
0: БГ Радио?
1: Да?
2: Да?
0: Здравейте, български будители, Венко Великов съм от Силистра.
1: Здравей, Венко, добре дошъл.
0: Аз съм за Симеон този ден, защото това да си главен герой означава герой. Геройството е нещо, което е човек отдава за другите и трябва да си, без значение в коя приказка.
1: Много ти благодарим. Да.
0: И още веднъж искам да поздравя българското БГ Радио, че е будител на българите и ги кара да се чувстват по-горди, със самочувствие и да са по-важни като хора.
2: Приятелю, благодаря ти.
0: Хубав ден желая.
1: Чао, бъди здрав.
0: Живи и здрави.
1: Поздрави в Силистра.
0: Всичко добро. Слушаме ви по цял ден. И ако дойдете да видите картината на вашия дебат, хора, които се спират и разсъждават на глас и спорят с Симеон и с Богдана.
1: Да.
0: Не ви разбрах.
1: Да, продължи.
0: Ще помоля Богдана с здрава да не правят любов на срещното. Опасно е.
1: Да, любовта в насрещното, въобще всяко движение в насрещното е опасно. Много благодарим, друже, и поздрави в Силистра. Богче, това е по една препратка на представлението на Боги и здрава.
2: Да, към представлението любов на срещното, което ви каня винаги най-сърдечно.
1: Тихо, имате ли скоро?
2: Да. На 23-ти сега, другата седмица.
1: Добре, къде?
2: Не другата, по-другата седмица. Ще го изиграем в София, така че каня ви всички. В City Stage ще
1: Супер.
2: Го изиграем.
1: Добре. Дай един-два фейса по повод нашия мини дебат.
2: Аз живея в приказка, ще бъде вълшебно. Анелия Кръстева е това. Полина пише със сигурност да бъда героят, така ще мога да напиша приказката си лично.
1: Добре, време е за финалните резултати.
10: Победител в мини дебата днес е Симо.
2: Аз много благодаря на слушателите за всичко, което казват, защото ето, сега Дани се обади от Велико Търново, спомена името на Джон Болби, този психоаналитик и психиатър, психотерапевт, и аз веднага отворих Сими и такива интересни неща научавам. Значи, слушателите ни са безценни.
1: Най-хубави изус на страната.
2: Много ви благодаря, че се обаждате и че се вълнувате от това, което ви казваме в мини дебат.
1: Всъщност, герой. Точно това иска да ви кажа.
2: Вие сте нашите герои.
1: Да.
10: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда на открито заседание предстоящото поскъпване на тока, парното и топлата вода, което ще влезе в сила от 1 юли за едногодишен период. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да нарасте средно с 3% за страната, като за клиентите на Електрохолд и EVM в Западна и Югоизточна България увеличението ще е малко над 3%, а за потребителите на Енергопро в Североизточна България под 2,5%. При парното и топлата вода се планира средно изряден скок от почти 5%, въпреки първоначалните искания на някои дружества за 70% ръст. Най-голямо повишение от над 5,5% се очаква в София и Плевен. Около 5% ще бъде поскъпването във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен, между 3 и 4% в Пловдив, Бургас и Перник, а най-ниско ще е във Враца 3,6%. По време на заседанието ще се анализира как промените ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, а окончателното одобрение на цените ще бъде предшествано от обществено обсъждане този петък. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино край Варна. Очаква се днес служители от басейнова дирекция Черноморски регион, регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконните строежи от служители на горското стопанство и на регионалната дирекция по горите. Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка. Във Варненски административен съд бе образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на регионалната дирекция по горите за премахване на оградата. Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси крайбрежието на Западна Куба, предават световните агенции. Силните трусове са продължили около 20 секунди и са изкарали хората по улиците. Според американската геоложка служба, епицентър е бил на около 62 мили от западния край на острова, а земният трус е усетен чак в Мексико и американския щат Флорида. Въпреки че властите не съобщават за жертви или сериозни щети, земният трус предизвика сериозна тревога поради лошото състояние на сградния фонд в Куба, причинено от десетилетната икономическа криза. Сейзмолозите определят явлението като изключително необичайно за този район на Карибско море, тъй като трус с подобна сила не е регистриран там от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 удря град Сан Кристобал. Роботи-полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидат-студентски изпити. Машините следяха за реда около училището и напомниха на шофьорите да не използват клаксони, предават местни медии. Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех на учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985, символична препратка към едни от най-престижните университети в Китай. Тази година близо 13 милиона младежи се явиха на националния приемен изпит за университетите в страната.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
10: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и следобед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
22: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
23: Само още един час.

0: Бей радио, само българска музика, следено момиче на Д2. О, и те, на нашия концерт на 12-ти. Здравейте, съкровища, в 9 часа и 12 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Жена. Бега радио, само българска музика. Добро утро. След Пламенна жена на Роби в 9 часа и 23 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Това да седнеш на някое заведение. Да те попитат. Бяло или или черно? Защото, нали, фрапето може да бъде бяло или черно. Бяло е с мляко. Черно е като няма мляко, като е само кафе. И всички останали неща. Там атрибутина. И да ти го донесат, да ти го сложат в една чашка, да си
1: се... И да е лято, да и да е приятно, леко да подухва, да. Ако пък може да виждаме и морето, просто...
0: Не, нека да подухва, така.
1: Да, точно така.
0: И да виждаме морето.
1: Нека да подухва, не го спираме вятъра, нека бриз.
0: Бара да е до морето и морето да е до бара.
1: Всичко това ви го казваме, защото ни пренесоха в тези мечти приятелите ни от днес Кафе Класик. Цяла седмица миналата и тази играем чудесна игра с тях. Във Facebook страницата на Стартер вие оставяте отговори на зададения въпрос и можете да спечелите една голяма кутия днес Кафе Класик, за да си правите фрапе.
0: Точно така. Измислих нов слоган.
1: Какъв?
0: Я кажи Нескафе Класик.
1: Нескафе Класик.
0: Животът може да е шик. Нали?
1: Става. Кажи фрапе.
0: Фрапе.
1: Може да е още по-добре.
0: Да, защото
1: вече е лято.
0: Да.
1: Отговаряйте на въпроса, можете да спечелите, както вече казах, цяла кутия Нескафе Класик. Победителите от вчерашния ден са Ангелина Атанасова, Ася Кунова и Ивайло Николов. Браво, момче и момичета!
2: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.

0: дори ресторант с виенска кухня. Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax. Революция на цените е тук! Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Топъл дъжд слушахме току-що на Силвия Кацарова. 7 часа и 35 минути е... 7 часа. Как 7 часа, Богдана? 9 часа и 35 минути. Тя вече, да. Миленка, извинявай, обаче като те посрещна и започват мислите ми да бягат в различни посоки.
1: Да.
0: Чакам ти да дойдеш и да кажеш интересното, за да се концентрирам.
1: Виждаш ли колко, без изобщо да знаеш, влизаш ма точно в темата, за която съм решила.
0: Наистина
1: ли? Ма точно в нея.
0: Кажи каква
1: да.
0: Е.
1: Темата е, искам днес да си поговорим за ADHD, което напоследък е много така чувано и много се говори за това, или хиперактивност и дефицит на внимание, нали, да го преведа тая
0: абревиатура. Да.
1: И понеже ти казваше, така мислите ми скачат от една в друга.
0: Да, бягат.
1: Да, точно така, и искам да се концентрирам. Една от трудностите, или може би всъщност най-голямата трудност при хората с хиперактивност и дефицит на внимание, е именно тази. И сега аз реших да си говорим за това. Защо? Защото съвсем тук така наскоро сравнително Дара говореше за себе си и за синдром на хиперактивност и дефицит на внимание. Това много ми така направи впечатление, за тази смелост, с която тя говори за това, защото е хубаво все повече да се чува за тази трудност, особено при децата. Това може да бъде трудност. И сега малко да го обясним.
0: Да какво представлява това,
1: защото означава.
0: И аз съм го чувала, пък не мога да си представя къде мога да го открия и откривам ли го да реално.
1: Да. Ами това е, знаеш ли защо? Защото когато ние с теб сме били деца, то пак си го е имало.
0: Просто не,
1: е не
0: се е
1: наричано.
0: Коментирало. Не да. Е било, как да кажа, определено.
1: Да, не са го и наричали така.
0: Да.
1: Така че сега вече все повече, може би сега има и все повече случаи с хиперактивност и дефицит на внимание. Това е заради времето, в което живеем, заради скролването в телефоните и в екраните. Но тогава на дечица, ако започнем от децата, защото това е един проблем, който много се вижда при децата. Тогава такива деца бяха наричани павници, непослушни, непоседливи дечица, нали, и някакси не беше много обръщано внимание на това. А в момента в какво се изразява първо? Ако започнем с децата, много им е трудно да се фокусират. И непрекъснато, представете си, ако те са в час, те на петата минута те вече се въртат. Те даже и 5 минути е трудно да седат съвсем мирно. Тоест, или ще си въртат химикалката, или ще тактуват с крак, ще се въртат от една страна на друга, ще се обръщат към задния чин, нещо да си говорят. Обаче вече в някакъв момент може да искат и да станат. И ще кажат: госпожо, може ли да отида това да го хвана? Може ли да отида до туалетната? Нали? Тоест, една невъзможност на детето да седи по-дълго време без да се движи. Да бъде така в едно статично положение, нали?
0: Да.
1: И това, разбира се, е съчетано и с това, че на него му е трудно да се фокусира, да се концентрира върху някаква задача, някакво задание. Там,
0: да внимава в това, което му говори учителката.
1: И да внимава в това, което трябва тя е казала да направи, например.
0: Нали? Да.
1: Някаква задача там, нещо трябва то да направи. И на него му е трудно да се фокусира. И, нали, в такъв момент то започва да се движи, да се обръща, да говори с тоя, с оня, нали, е такива неща са. И подобни деца непрекъснато чуват упреци към себе си. Едното от тях е, че не внимаваш той мирно, или пък непрекъснато си забравяш нещата, защото те понякога много забравят, ма това нещото, имат проблем с паметта. Те сега след малко ще обясна защо, нали? Това просто те забравят, защото не им е важно.
0: Да.
1: Кубъци, ключовете, забравят си тетрадките, какво им беше домашното, нали? Не са организирани, не са подредени. И непрекъснато получават такива упреци. Лошото е, че тези деца живеят с посланията такива, че разочароват сякаш някого. И непрекъснато мислят, че не се справят добре, че са едно разочарование. Не е случайно, че вече те, когато станат възрастни, и ние си представяме, нали, че те вече възрастните не обикалят така в стаята, нали? Но същевременно мислите им продължават така да са хаотични и да се стрелят напред-назад и да обикалят в главата им. И те живеят в някакъв шум непрекъснат. Може да си го представим последния начин. Значи, представете си, че сте в една стая, където има, да кажем, 10 телевизора, които работят на различна програма. Е, такова е. И се чудиш на къде да се обърнеш, да, и към кой от телевизорите всъщност и да се фокусираш. Та, искам да кажа, че представете си, за да може от тези малки деца, които тогава не са можели да се концентрират, не са успявали да речем една задача, да трудно им е да я завършат, маде, защото те не могат да я завършат, защото не могат да концентрират вниманието си върху нея. Трудно им е да останат седнали, неподвижни. И те стигат до едни хора, нали, които вече могат да контролират това. Трудно е, разбира се, но успяват да контролират и не се движат непрекъснато. Успяли са до голяма степен да се справят с тази трудност, но вътре в тях продължава да живее един хаос. Искам веднага да кажа, че това са хора, чието мозък работи по различен начин. И всъщност това, което и родителите трябва да се опитват да направят, е да разберат начина, по който работи мозъка на техните деца. Защото те нямат проблем с интелигентността. Те не са непослушни. Те много добре знаят какво трябва да направят. Но от това да знаят какво трябва да направят, до това да могат да го направят, е различно, нали? Още да, повече, когато са деца и когато за тях е като че ли нормално да не могат да регулират емоциите си,
0: да,
1: да не могат да регулират до край поведението си. И това в годините го научават, затова се изисква един много сериозен ресурс, защото при тях това е затруднение повече, отколкото при всички останали. И това според мен е основното. И сега как всъщност работи и мозъка им. Има нещо като главен менеджер. Това е префронталната кора на мозъка. И това е онази част от нашия мозък, която насочва вниманието ни, удържа импулсите, планира, контролира. При тях тя се развива малко така по-бавно, нали? То контрол идва всъщност и това планиране. И също така, за да може тези процеси да се случват, са необходими, да речем, две вещества, които са допамина и норадреналина. Едното вещество, допамина, което е в мозъка ни, нали, едното вещество е това, което ни, то ни показва кое е важното все едно. Ето, дет казвам аз, в стая с 10 телевизора, кой е важният телевизор за нас?
0: Да.
1: Нали? Това е. А пък норадреналина ни казва да останем будни и да сме фокусирани. Нали? Да. Тоест да стоим будни. При движение тези две вещества в нашия мозък се активират, усилват се. Как да кажа, стават повече. Нали?
0: Да.
1: Затова и тези деца имат нужда да се движат. Да. Много вижте колко е парадоксално. Значи родителя казва... защото непрекъснато е в някакво движение, той не успява да се концентрира. А той е точно обратното. Той се движи, за да се концентрира. Аз да, трябва да, да се да. Движа, за да мога да се концентрирам, защото ето тогава при движение тези вещества стават, се увеличават и всъщност мозъка ми се събужда.
0: Да.
1: Не е случайно също така, че нали, такива деца е хубаво да спортуват. Много, за тях е много хубаво да спортуват, да ходят някъде да плуват, да тичат, да играят повече с други деца. И след като те са се движили и ние родителите казваме, той сега тук така, нали, изконсумира тая енергията и изчерпа я, нали, обаче всъщност напротив, то детето се зарежда по този начин. Разбирате ли?
0: Да.
1: Тогава вече би могло да концентрира вниманието си. Така че това, което аз съветвам, например, родителите, е да особено така, нали, зависи колко са големи децата, но ние започваме да кажем от предучилищна и начално училищна възраст да обръщаме внимание на това. Трябва да бъдат, не може да очакваме от едно такова дете да бъде концентрирано, да речеме 30 или 40 минути. Така че 35 минути мисля, че са часовете в първи клас. Сега аз виж отдавна съм била в училище,
0: да,
1: не
0: съм
1: сигурна,
0: да,
1: но мисля, че бяха 35.
0: Така.
1: Това не е случайно, но ние не можем да очакваме, че едно дете, което има този проблем, 35 минути може да задържи. Няма да стане. Но на 15-та минута малко движение, след това продължаваме. Хубаво е също така работното място, което ние сме предвидили за детето си, някакво бюро, масичка или там, където то ще учи. Да не е, например, съвсем до прозореца, където детето да вижда от прозореца навън какво става, защото това още повече него ще го разсейва. Да няма много допълнителна стимулация по време на тия 15 минути. На всеки да кажем ние, защото това постепенно се научаваме да контролираме,
0: да,
1: постепенно се научаваме да бъдем структурирани и фокусирани.
0: Да, да,
1: то
0: да,
1: по
0: да.
1: Принцип е така, но при тях просто с малко повече затруднение. И именно по отношение на фокуса. И 10 минутки, да кажем, детето работи, родителя минава и казва: чудесно се справяш, продължавай нататък, защото по този начин детето се мотивира, разбира, че се справя, защото иначе, нали, казах, че непрекъснато получава негативни послания, да, разбира, че се справя и продължава нататък с следващата задача или с следващата стъпка от задачата. Ей, така трябва да върви, нали, този процес. Когато станем възрастни, ние вече сме научили да управляваме това. Можем да, така, да удържиме импулса. Обаче вътре в нас, както казах, е хаос. И за това, нали, ние трябва да полагаме големи усилия да структурираме себе си. И наистина отнема ни време, но пък със сигурност се получава. И искам да кажа, може би с това ще завърша. Това са много креативни хора. Значи един мощен двигател, който малко му е трудно в тази кола с пирачките, нали? Но двигателя е много мощен. Наистина, начина, по който те мислят, фантазията, която те имат, креативността, смелостта, защото те повечето са смели, дръзки, е много, много впечатляваща. Така че по-скоро на тях трябва да гледаме като на едни творци. Мислят различно, бързо мислят, нали? Много бързо, но трудно им е да се фокусират, обаче пък за сметка на това много интересни неща могат да дадат в един екип, например, тия хора и изобщо в всяко едно общуване. Различна и интересна гледна точка. И така.
0: Много, много интересно. Аз направо се заслушах като в приказка. Наистина. Да, защото не съм чувала досега толкова хубаво и така качествено обяснение на, не мога да го нарека проблем, на тази ситуация,
1: да,
0: тази, това състояние,
1: да,
0: което предизвиква липсата на внимание и дефицита на внимание и хиперактивността.
1: Да.
0: Много ти благодаря, Миленка, отново за ценната среща. Чакаме всеки вторник с огромно нетърпение.
1: И аз също. Хубав ден!
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.

0: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Нюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмакс.бг.
2: Български шпеплът страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Браво Сони, Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
14: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
17: Дай грижата, която заслужава.
16: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
17: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
16: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
19: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
20: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
21: Ох, ще се омъжа в колата!
20: Или просто отиди на едно място.
21: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
22: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
23: Бим-бим! Бим!
24: Когато

0: Колата ти се нуждае от внимание? Auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио, само българска музика. Фанданго слушахме току-що с едноименната им песен. 9 часа и 57 минути ще завърши мощно с Бангаранга и Дара. След това и новините в 10. Пожелаваме ви ей такъв светъл, емоционален и ярък ден.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Илияна Йотова започва днес консултации с парламентарно представените партии за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Публичното изслушване на предложенията ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Предложенията за членове на Централната избирателна комисия ще бъдат публикувани на интернет страницата на президентството най-късно до края на деня. След проверка на кандидатите, президентът Илияна Йотова ще направи изслушване преди да издаде указ за назначаването на новата избирателна комисия. Времени ограничения в движението се въвеждат по магистралите Тракия и Струма поради ремонти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. По автомагистрала Тракия в област Пазарджик от километър 67 до километър 80 и днес от 20 часа до 7 часа сутринта се спира трафика в едното платно за асфалтиране, като автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик или от пътен възел Церово през селата Виноградец, Карабунар и Бушуля до пътен възел Пазарджик. Отново на Тракия от километър 55 до километър 60 и от 10 до 19 юни движението в посока София ще бъде напълно ограничено, а трафика ще премине двупосочно в платното за Бургас. По магистрала Струма днес и утре се подменя осветлението в тунел Блатино, като днес до 17 часа е затворена тръбата към Благоевград. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан е отстранен поради неправомерно поведение, предават световните медии. Очаква се страните членки на съда да гласуват на по-късен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален турмоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда е решило, че Хан е извършил сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди две години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бивши министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямисти лидери във връзка с събитията, свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023. Международното летище Имам Хомейни в Техеран отново приема полети, като вече са кацнали първите самолети с хадж поклонници от Саудитска Аравия, съобщиха ирански информационни агенции. На 7 юни международното летище преустанови всички пристигащи полети след ракетните удари на Иран срещу Израел. Впоследствие Израел отговори със свои атаки. Това е поредното временно затваряне на летището, което е едно от двете обслужващи иранската столица. Аеропортът бе отворен отново едва през април, след като остана затворен в продължение на няколко седмици заради ескалацията на конфликта в Близкия изток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и следобед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, към максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

напредвиди уста и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за €1,89 цента килограма. И 125 грама малини за €1,39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко. От минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
10: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал.бг.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
17: А, жено, земята е кръгла, като топка.
16: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
20: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
19: Билети в Eventim.bg и на място.

0: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland –

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или вълшива статуетка.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерския съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламента трябва да разреши и взимане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара. Противопожарните екипи са се отзовали на 116 сигнала за произшествия, информират от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали, пострадали. С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 8 в жилищни сгради, един в промишлени сгради и други. Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции. Фалшивите повиквания са общо 7. Президента на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че утре ще се срещне с българския си колега Иляна Йотова в София. Силяновска идва с македонски външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южното крайбрежие на Филипините, предават световните медии. Потвърдените жертви са 41, над 450 други са ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами. Поражения от цунамито са регистрирани в най-малко едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали Индонезия и Палау, като са засегнали дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало свлачище в град Гуан, провинция Сарангани, при което са загинали 13 души. Още 4 са загубили живота си на други места в същата провинция. Директорът на Филипински институт по вулканология и сейзмология определи труса като най-силния засегнал страната през тази година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мир в Близкия изток са в заключителна фаза, предават американските медии. От думите му става ясно, че споразумението може да бъде финализирано до 2 или 3 дни. Изявлението на Тръмп идва броени часове, след като Израел и Иран си размениха ответни удари, които отново засилиха риска от пълномащабна регионална война. Тръмп подчерта, че е отправил директно предупреждение към израелския премиер Бенемин Нетаняху, че САЩ няма да се намесят и Израел ще трябва да воюва сам, ако провокира нов мащабен конфликт с Иран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево. Над Североизточна България над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в горещи и слънчев преди обед на 11, днес на 9 юни. Тръгваме на нашата музикална разходка във времето с музика от чисто злато, като по традиция. В следващите минути ще слушаме Вярвам в теб на Кьора, а дали е така на Васил Найденов, Бъди звезда до края на Георги Станчев и Един неразделен клас на Тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на горещия преди обед на 9 юни. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена, Мона и Любо Киров, имат нов съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Мона е автор на музиката и текста, аранжимента на песента на Денис Попстоев. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров България в Утрофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва от 10 юни в Русе. На 12 юни в петъчната вечер Любо Киров ще излезе на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио. Все по-ясно.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
3: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръкшна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
10: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологи тествам, подходящи за деца над 2 години.
16: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси взора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
20: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
21: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
22: Билети в Eventim.bg и на място.
23: BG Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Магнитуд. БГ Радио, само българска музика. Това беше Криско и Магнитуд. Скъпи приятели, благодарим на всеки един от вас за всички закупени билети. Ще се видим вечерта на 12 юни, където ще се качат на сцената на площад Свети Александър Невски Дара, Бетер, брат Ергирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, граф Адони, Момчил Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец Нет и Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, фондацията D2 Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Големия концерт 25 години, БГ Радио 25 години и само българска музика е със специалното участие на Лили Иванова. Такава специална вечер изисква и своите специални водещи. Това са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Те са водещите на най-мащабния проект в историята на БГ Радио, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Началото на концерта е 8 вечерта. Концертът, разбира се, е и с вашето участие, слушателите на БГ Радио. Ще се видим там.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Какви чекли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
8: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
9: А, жено, земята е кръгла, като топка.
8: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсмана настоява енергийния регулатор да преразгледа новите цени на парното. За целта Велислава Делчева изпратила поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топофикационните дружества за увеличение на цените от средно 30,65% до средно претеглено изменение с 4,58%. Още през април при първоначалното предложение на топофикациите да завишат цените, омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топоенергията. Най-драстичните искания бяха за увеличение с 69% за клиентите в Русе, близо 50% за Враца, над 33% за Сливен и около 30% поскъпване за Перник и София. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. Софийския градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившия си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ, решение, което вероятно ще предизвика остри дебати в Сената, предават американските медии. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белия дом се отказа от инициативата. Номинацията на Бланш вече официално внесена в Сената. Тръмп обяви намерението си предварително по време на събитие в Розовата градина. Не е ясно обаче дали Бланш ще получи необходимата подкрепа за утвърждаването си. През последните седмици републиканците в Конгреса неколкократно се разминаха с президента по ключови въпроси, а част от тях критикуваха именно спор компенсационен фонд. Демократите също се обявиха категорично против него. Най-добрият баскетболист в Евролигата Александър Везенков завърши с 24 точки, 3 борби и 2 асистенции. Олимпиакос печели срещу гостуващия Панатинайкос с 102-92 точки в третия финал в гръцкото първенство. С този успех червено-белите поведоха с 2-1 победи в серията за титлата и са само на още един успех от златните отличия. Най-резултатен за победителите от Пирея бе Еван Фурние с 28 точки, като французина записа и 8 асистенции. Никола Миотинов допринесе с 17 точки и 6 борби за успеха. За Панатинайкос най-добър бе Джериан Грант с 19 точки, 5 асистенции, а Ти Джей Шортс добави 15 точки. Четвъртата среща между двата тима е в сряда вечер.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, над Североизточна България над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в първите минути на 12 по обед на 12 юни в петък. По щат Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития, реализирани някога у нас. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, ще се събере на едно място най-обичаните български артисти и хиляди фенове на българската музика и впечатляваща сценична продукция, създадена специално за юбилея на единственото радио за българска музика. От утре В ефира на БГ Радио очаквайте специалните студия от площад Свети Александър Невски. Започваме в един следобед. Цвети, Надежда, Боги и Симо ще ни продават моментите от подготовката за най-мащабния проект в историята на БГ Радио от мястото на събитието площада пред храм-паметник Свети Александър Невски. Тръгваме на нашата музикална разходка във времето с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песните Обична, Шик, Студ на Лили Иванова, Неустрявай любов на Михаил Белчев и Дива роза на Дони Момчил.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети.

0: Големите български песни остават през годините и на 12 юни ще ни съберат отново. Ние сме Дони и Момчил и ви каним да изпеем заедно някои от най-големите български хитове на юбилейния концерт на БГ Радио.
1: По щат Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио
1: на 21 юни от 20 часа.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
5: Продължаваме.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
11: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
12: Избрали езиков курс за до година?
13: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
12: Доволна ли си?
13: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
18: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
19: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
20: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
21: Билети в Eventim.bg и на място.
22: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на BG Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години, БГ Радио, 25 години, само българска музика.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме българи, сме още на братя Аргирови и Христо Стоичков и приятели. Зад грандиозното преживяване във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски, което ни очаква, стои техническа реализация от изключителен мащаб. За изграждането на сцената и цялостната инфраструктура са ангажирани 20 тира техника, а специално проектираната сцена е с площ от 800 квадратни метра. Над 400 високо специализирани осветителни тела. Сценичната конструкция включва още специално изработени елементи, индивидуално проектиран винилов покрив и над 400 квадратни метра видеоповърхности, които ще изградят уникалната визуална идентичност на концерта. Едно от най-впечатляващите инженерни решения е звуковата система. Благодарение на тази технология звукът ще достига едновременно до всяка точка на концертното пространство с максимална яснота и без ехо. Подобни аудиоархитектури се използват при най-големите международни събития на открито, като церемонии на Олимпийските игри, световни концертни турнета и продукции на Евровизия. Креативната концепция на сцената е дело на Марвин Дитман. Вече 6 години той е креативен директор на годишните музикални награди на БГ Радио и стои зад някои от най-впечатляващите музикални спектакли у нас. Билетите за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика свършиха още на 5 юни, но ще може да гледате и слушате концерта на 21 юни, неделя, от 8 вечерта по нова телевизия и в ефира на БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Лозанов. И най-яркият ми спомен за БГ Радио е когато на времето в Националния съвет за радио и телевизия вдигнах ръка, за да го има. БГ Радио ме свързва с българите. С музика и с удоволствие. Честит рожден ден, БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,70 евро.

0: съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
9: Ами сега, няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който благодари на напусналия Георги Кандев за добре свършената работа, като уточни, че не е имал никакви противоречия с него и не е чул съществена причина за решението му. Демерджиев обяви още, че се въвежда подобрена организация за охрана на държавните граници, която няма да затрудни преминаването на български граждани. Относно текущо мащабно разследване, вътрешният министър поясни, че се работи с обемен доказателствен материал от хиляди документи, а прокуратурата ще бъде институцията, която повдига съответните обвинения. Над 60 акта са съставени на строителни фирми в Пловдив от началото на годината за това, че строителната им техника замърсява улиците на града. С подмяна в общинската наредба за опазване на околната среда, инвеститорите вече са задължени да осигурят система за оросяване и съоръжение за измиване на тежкотоварната техника. Глобите за неспазване на тези изисквания достигат до 20 000 евро. Голяма част от глобените фирми са в район Западен в Пловдив, където през последните години се строи най-много. Десетки са сигналите от живеещите на улица Рая, откъдето постоянно преминава тежкотоварна строителна техника. Проверките по строителните обекти ще продължат и в останалите райони на града. Разходите за ядрени оръжия в световен мащаб са достигнали рекордно високо равнище, след като 9-те ядрени сили са похарчили общо близо 119 милиарда долара за арсеналите си през миналата година. Според доклади на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия и Стокхолмския международен институт за изследване на мира, това представлява драстичен ръст от 19 на 100 спрямо 2024, предават световните агенции. Експертите предупреждават за надигането на нова ядрена надпревара във въоръжаването, предизвикана от засилващото се геополитическо напрежение и масовото модернизиране и извеждане на бойни глави от складовете към системите за доставка. От Международната кампания за премахване на ядрените оръжия изразяват дълбока тревога от нарастващия ядрен риск, като допълват, че интеграцията на изкуствения интелект в сектора може допълнително да увеличи опасността от използване на тези оръжия. Германското правителство ще създаде специализиран институт за безопасност на изкуствения интелект, предава агенция Франс Прес. Той ще анализира възможностите, капацитета и рисковете при AI моделите. Новата структура ще оценява потенциалните заплахи от системите и ще засили обмена на информация с родни международни институции, за да се постигнат хармонизирани глобални стандарти за използването на технологиите. Инициативата съвпада с плановете на Берлин за противодействие на нарастващия брой кибератаки, които стават все по-опасни именно заради интеграцията на AI. По данни на Германското вътрешно министерство, през изминалата година са регистрирани около 334 000 киберпрестъпления, като две трети от тях произхождат от чужбина или от неидентифицирани източници.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над Северо-Източна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на един следобед. Утре в 5 въпроса в стартър на гости в студиото при Боги и Сим. Очакваме Кичка Бодорова, която ще ни разкаже за предстоящите концерти през лятото в Варна и Бургас през месеците юли и август. А сега тръгваме на нашата музикална разходка във времето в началото на един следобед с 4 златни любими песни. Следващите минути ще слушаме веднъж съживена Тони Димитрова, Нашият град на Тангра, Звездна фантазия на Маргарита Хранова и Бяла тишина на Георги Минчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. В края на седмицата, в предстоящия уикенд, своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Стефан В. Добрев. Чуйте как звучи неговото подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Стефан В. Добрев в неделя от 3 следобед. Преди това очакваме Стефан В. Добрев на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в петък вечерта на площадта Свети Александър Невски. Началото е 8. Билетите за концерта свършиха още на 5 юни, но ще може да го гледате и слушате на 21 юни в неделя от 8 вечерта по Нова телевизия и в ефира на БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейния концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо, хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
7: наденички шпек,
8: църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Избрали езиков курс за до година?
12: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
11: Доволна ли си?
12: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусула застрахователен брокер.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
17: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз
15: Маса Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопад 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
18: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Продължаваме.

0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
1: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
2: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
3: Билети в Eventim.bg и на място.
4: Остават 3 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме остани на Дичо и Теди Кацарова в финал на днешната ни среща. Ви каня да ни последвате в Instagram профила на БГ Радио. Там ще откриете играта, от която може да спечелите два билета за големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Концертът е напълно разпродаден, така че послушайте ме и ни последвайте в нашите социални мрежи. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика и ни последвайте в Instagram. Това може да е вашия шанс да спечелите два билета за големия концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
16: Базарни изкуства е част от Парк Фест.
11: пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базар на изкуствата.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
17: Floor Decor. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
18: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
18: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
20: BG Radio.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните части на страната. Относно поскъпването на електроенергията, председателя на регулатора Пламен Младеновски заяви, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Тя отново предупреди, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. България ще се стреми да включи родната индустрия в финансирането по механизма SAFE. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция, на която представи приоритетите си и своя политически кабинет. След първоначален преглед на системата и проектите за модернизация на българската армия, той посочи, че от 9 проекта по европейския механизъм у нас ще се изпълнява само един, който също е под въпрос за придобиване на 155-мм снаряди. Стоянов критикува забавянето в сектора, заявявайки, че след запознаване с постигнатото от правителствата в периода 2023-2026 година остава с усещането за институционална летаргия. Според него много от проектите, оставени от самия него при предишното му управление като служебен министър, са недовършени, а изпуснатите шансове за реализация през изминалите години ще оскъпят настоящите процедури. Израелските сили издадоха нова заповед за незабавна евакуация на южния ливански град Тир, ден след като Иран призова за спиране на атаките, предават световните агенции. Израелски говорител обвини групировката Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня и обяви, че армията се готви да действа силово, призовавайки жителите на града, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Офанзивата следва поредица от взаимни удари. В неделя Техеран атакува Израел с ракети заради израелски удар в Бейрут, на което Тел-Авив отговори вчера с въздушни атаки по военни обекти в Ислямската република. Вашингтон и Техеран временно прекратиха преките сблъсъци по призив на Доналд Тръмп, но Иран заплаши с нови удари, ако атаките срещу Хизбула продължат. Израелският премиер Бенемин Нетаняху подчерта, че страната му в момента сдържа огъня, но битката не е приключила. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мирно споразумение с Иран са в заключителна фаза и очаква финализиране до 2-3 дни. Тръмп увери също, че пилотите на американския Боинг хеликоптер Апачи са невредими, след като машината се разби близо до Ормуския проток по неизвестни до момента причини. Националът ни за Купа Дейвис Александър Василев започна с победа участието си в чаленджера от категория 75 на клей в Католика, Италия. Българинът, който участва като тенисист от топ 10 света при юношите през миналата година, се наложи над колумбиеца Мигел Тобон с 6-4-6-2. Следващият съперник на българския тенисист е Андреа Гуериери от Италия. По-късно днес на корта в Католика излиза и вторият наш национал. Това е преодолелият квалификациите Пьотър Нестеров, който ще се изправи срещу петия поставен представител на домакините Марко Чекинато, полуфиналист на Ролан Гарос през 2018 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над Северо-Източна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети. Малко след 2 часа след обете. Добро начало на второто кафе и добре дошли в един от най-вълнуващите ни дни тази седмица. Защото колкото повече наближава 12 юни, толкова по-често си даваме сметка, че не подготвяме просто концерт, подготвяме среща. Среща между песни, които сме обичали преди 25 години и песни, които звучат в слушалките ни днес. Среща между артисти, с които сме израснали, и новите имена, които тепърво пишат историята на българската музика. На сцената пред храм паметника Свети Александър Невски ще видим Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Любо Киров, Мария Илиева, Бетер, Дони Момчил, Криско, Михайло Маринова, Молец, Дара, Роби, Тино, Нет и още много любими изпълнители със специалното участие на Лили Иванова. А от сряда започва и специалната ни програма. Ще бъдем на място с преки включвания, репетиции, срещи с звездите и всичко, което се случва зад кулисите. Следете ефира на БГ Радио, както и профилите ни във Facebook и Instagram, защото там ще ви показваме подготовката минута по минута. А сега започваме следобеда така, както най-много обичаме, с златните песни «Истина» на Милена. Ще чуем и две следи на Щурците.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: дещу пиштака.
1: Второто кафе с цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, часа е почти 2:30 и ако вторника ви обикновено върви по-бавно, тази седмица определено не е така, особено ако следите ефира на БГ Радио, защото ние тук броим не дните до уикенда, а дните до най-големия концерт в историята на БГ Радио. Само след няколко дни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в огромна концертна арена с повече от 8000 седящи места и сцена, създадена специално за този празник на българската музика. И ако ви е любопитно как изглежда всичко това преди прожекторите да светнат, следете социалните ни мрежи и профилите на БГ Радио във Facebook и Instagram. Там ще ви покажем емоциите около едно от най-дълго очакваните музикални събития тази година. А най-хубавото е, че това е само началото на историята, която дълго ще разказваме. Благодарим на всеки един от вас, който е избрал да прекара петък вечер на площада. Билетите са напълно разпродадени. Концертът ни обаче ще бъде излъчен на 21 юни от 20 часа по Нова телевизия. А сега се връщаме към следобедното кафе. Продължаваме с песента «Седем пъти» на Васил Найденов.
1: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
3: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
4: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
3: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
5: Днес кафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.
9: Продължаваме.

0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел-енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
14: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
15: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Живота на всеки от нас е като филм, а любимата музика е неговия саундтрак. На 12 юни ще пеем хитове от саундтрака на моя, на твоя, на вашия живот.
1: Ние сме Дони и Нети и ви очакваме петък вечерта на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио на 21 юни от 20 часа.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Вчера, днес и утре. Ако искате да надникнете и зад прожекторите, от сряда започваме специалните ни включвания директно от мястото на събитието. Някои от вас сигурно слушат жадно и си казват как можах да изпусна да си купя билетите, вече са изчерпани, а ми решили сме днес да ви зарадваме. Имате възможността да си спечелите двойна покана в Instagram профила на BG Radio, където провеждаме играта си. Бъдете бързи, защото играта продължава до утре следобед. А сега се връщаме към ефира ни и следобеда, който продължава с кафе, но и с любимата българска музика. Слушаме Срещу вятъра на братя Аргирови и Тони Димитрова.
1: Това е второто кафе с Цвети по BG Radio.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Една усмивка може да промени всичко. Felit Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
4: Само на 20 минути от София.
5: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
4: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
4: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
4: Резервирайте вашата дата сега.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
7: Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
13: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
14: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
15: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
16: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълно.

0: вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на новия дълг трябва да влезе в новия бюджет за тази година. Вносител на законопроекта е Министерския съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Според управляващите, парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев поясни, че с този ресурс ще се минимализират ликвидните рискове и ще се гарантира ритмичното изплащане както на проектите, така и на обичайните социални и текущи разходи в държавата. Докато управляващите настояват, че финансирането е критично важно за фона на очакваните четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост в края на юли и пето в края на годината, опозицията изрази сериозни резерви по иска конкретен списък на обектите, които са готови или тепърва чакат средства. Президентът Илияна Йотова проведе консултации с парламентарно представените политически сили за обновяване на Централната избирателна комисия поради изтичане на настоящия мандат. Съгласно изборния кодекс, 15-членият състав на комисията, включващ председател, заместник-председатели и секретар, се разпределя пропорционално според резултатите от последните парламентарни избори по метода на най-големия остатък. При равни остатъци предимство получава по-малката формация, като законът изрично забранява на една политическа сила да има мнозинство или да излъчи едновременно председател и секретар. Номинациите се правят от партиите и коалициите, а окончателният състав на ЦИК ще бъде назначен официално с указ на държавния глава. След като бъдат прегледани документите на номинираните, ще бъдат изслушани в президентството на 12 юни. Посланникът на Израел в ООН Дани Данон призова за незабавна отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо. Това се случва след като главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе отстранен от длъжност, предават световните агенции. Карим Хан, който заемаше поста от 2021 година и издаде заповедта срещу Нетаняхо за военни престъпления в Газа, беше отстранен временно заради разследване по обвинения в сексуално неправомерно поведение, които той категорично отрича. Правителство продължава изцяло да отхвърля обвиненията в геноцид и престъпления срещу човечеството, определяйки конфликта като отбранителна война срещу Иран и неговите съюзници, докато Съединените щати засилиха натиска си над съда чрез налагане на санкции срещу магистрати и персонал на Международния наказателен съд. Гърция разби терористична клетка на радикалното палестинско движение Хамас, подготвил атентати срещу израелски цели на гръцка територия, предават местните медии. Министърът по защита на гражданите обяви, че това е първият потвърден случай на действаща клетка на групировката извън Палестина. На остров Крит е арестуван 37-годишен палестинец, работещ в местен хотел, който е направил пълни самопризнания за преминато специално военно обучение. Разследването се провежда съвместно с Интерпол, като според висши полицейски служители се издирват поне още петима съучастници. Разкритият план е включвал терористични нападения срещу израелски круизен кораб, синагога и компании, собственост на израелски граждани. Информацията от гръцките служби вече се предава на правоохранителните органи в други европейски държави поради опасения от наличие на сходни активирани структури.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над Северо-Източна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, 3 следобед и няма как да не си поговорим за мащаба на това, което се подготвя в центъра на София. Мислите ни прехвърчат между студиото на БГ Радио и площада пред храм паметника Свети Александър Невски. За юбилейния концерт на БГ Радио стоят 20 пиротехника, стотици осветителни тела, огромни видеоекрани и екип от професионалисти, които вече дни наред работят, за да превърнат една лятна вечер в преживяване, което ще се помни дълго. Но колкото и да са впечатляващи тези цифри, за които ви говоря, най-важни остават песните, защото именно те събират хиляди хора на едно място и ни напомнят колко общи спомени имаме с българската музика. Затова и тук напомням имената на артистите, които ще станат част от концерта ни: БТР, Братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фундацията, Дедве, Дара, Дизон Проджект, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Благодарим ви за огромния интерес. Билетите са напълно изчерпани, но концерта можем да преживеем отново заедно пред екраните на 21 юни по Нова телевизия от 20 часа. След малко продължаваме с златните песни във второто кафе. Предстои да чуем Незабрава на Катя Филипова и Една звезда на Мини Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Ските неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика, чухме дует Ритон и Цял живот танго. Тук следобеда продължава, колкото повече наближава 12 юни, толкова по-любопитно става какво се случва зад кулисите на най-голямото музикално събитие, което подготвяме тази година. Един от хората, които стоят зад мащабната визия на концерта е Марвин Дидман, име познато от едни от най-големите европейски музикални продукции. Вече 6 поредни години работи и като част от екипа на BG Radio, когато става въпрос за годишните музикални награди, а тази година и за юбилейния ни концерт. През изминалата седмица той даде специално интервю за BG Radio в Стартер и в Нова телевизия, в което разказа повече за сцената, идеите и подготовката на концерта. Ако сте го пропуснали, разговора вече ви очаква в сайта ни bgradio.bg. А ние тук продължаваме с още от любимата българска музика. След малко в студиото посрещам Елизабет. Припомням ви, че тя също ще стане част от юбилейния концерт на BG Radio 25 години. BG Radio 25 години само българска музика. След малко ще разберем с какви мисли е за концерта.
0: Това е Второто кафе с Цвети по BG Radio. Всяка сряда вечер в студиото на BG Radio влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по BG Radio с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в рубриката «Пепел и диаманти» на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде изявената композиторка, пианистка, аранжорка и музикална педагожка професор доктор Мария Ганева. Ще слушаме и някои от най-популярните и обичани нейни песни. Мария Ганева ще е при мен, Данчо Стълбицата на 10 от 21 с повторение в неделя, 14 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата сряда от 9 вечерта.

0: Хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
11: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: второто, второто кафе с Цвети.
1: Студиото на БГ Радио вече е Елизабет, с нея ще се видим и на юбилейния концерт на БГ Радио. Остават вече часове до събитието ни на 12 юни. Сцената вече е почти готова, билетите са разпродадени. Елизабет, ти с какви мисли си за концерта ни на 12 юни?
2: Аз се вълнувам изключително много. Това събитие, което ще се случи, е нещо много вдъхновяващо, много красиво и съм наистина благодарна, че съм част от този специален момент за БГ Радио, именно празненството на 25 години БГ Радио.
1: Само преди година, по това време, някъде, айде малко по-рано, ти отнесе в дома си статуетката БГ дебют от годишните музикални награди. Помня, че заедно с Алена Вергова ти връчихме наградата. Помня и колко се зарадва, естествено, че ще се зарадваш, това е похвала, но наистина аз видях една искреност в теб. Какво се промени в кариерата ти за тази една изминала година?
2: Със сигурност начина, по който започнаха да ме гледат хората и публиката, защото в крайна сметка това е първата ми награда като артист-изпълнител, така стъпващ на българската сцена. Да имаш тази награда именно от вашето радио е нещо изключително голямо, привилегия, и със сигурност това остава в очите на хората, когато видят този артист и стои като едно тикче, verified.
1: Да.
2: Да, така че много неща се промениха. Най-много в мен се промени, че наистина усетих подкрепата на вас и на българската публика към мен, защото беше изключително емоционално времето в церемонията.
1: А какво означава да дебютираш в света на утвърдените български артисти? Това изплаши ли те или по-скоро те мотивира, защото след това ти изкара едни страхотни песни?
2: Ако трябва да съм честна, нямах време да го осъзная точно какво направи с мен, дали се изплаших, дали ме мотивира, защото за мен аз доста бързичко навлязох въобще в цялата работа и с носталгия, която супер много се хареса от хората.
1: Да.
2: Не очаквах въобще такова нещо, както съм казвала, за моя дебют да се случи. И наградата. Наистина го приемам като едни красиви моменти, които ми подарява Бог, които ми подаряват въобще съдбата. И е като едно благодаря за целият труд, наистина, който съм влагала от много малка, защото аз от 3 годишна и половина съм на сцена.
1: Кога за първи път си помечта един ден и ти да станеш част от нашите награди и да стъпиш на сцената?
2: Тази специфично на БГ Радио, мисля, че това съм го казвала при вас, но имах такава ситуация, че когато пътувах към училище с майка ми и баща ми, които ме караха, казах на майка ми или на баща ми, не, пуснете БГ Радио, защото ми беше интересно какво се пуска сега от българските песни. Тръгна, мисля, че една песен на Дони и Нети, този филм със сигурност.
1: Да,
2: да, спомням си го. И така в този момент си помечтах и аз да звуча в това радио. Вследствие и получих награда от вас и много, много красиви моменти. Много необичайно така.
1: А днес какво си пожелаваш? Какво ти се иска да ти се случи през предстоящата година?
2: Много красиви моменти, много красива музика и наистина удовлетворение от всяка една стъпка по този път, по който съм тръгнала да вървя. Много красиви колаборации, които със сигурност се надявам да ви харесат.
1: Това означава, че започваш да работиш тази посока, ли?
2: Да, има една много мечтана колаборация за мен, която предстои, може би, към есента.
1: Да, с български изпълнител?
2: С български изпълнител.
1: Мъж ли? Айде, мъничко, издай!
2: Може би няма да издам.
1: Добре,
2: не искам.
1: Добре.
2: Да, но е нещо, което е много различно от мен. И много се надявам да ви хареса, защото е много специален проект и за двама ни.
1: Готвиш ти за това събитие, защото ние тук си говорихме с теб коса, грим, ама като се сетя какво ви чака на сцената.
2: Ох, подготвям се като всеки един артист, може би, който ще участва в този концерт. Както си говорихме с теб, цял ден по телефоните. Грим, коса, стилистик, какво се случва, какво ще се случва, как ще се изглежда. Отделно се подготвяме с тази красива песен, която сме готови да изпълним на сцената и да я предадем в целия и красив смисъл, защото наистина е изключително вдъхновяваща и смисъла в нея.
1: Това ще е напълно нова песен, различни поколения артисти, нали така?
2: Точно така, различни поколения артисти, нова песен, посветена на БГ Радио и... Много красив момент за българската музика, със сигурност.
1: Елизабет, с нетърпение да очакваме на 12 юни на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Благодаря ти, че беше мой гост, а ние тук продължаваме с още от любимата българска музика и вече броим минутите до концерта.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 €, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
7: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Диталия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
11: Световното първенство по футбол.

Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Браншови организации сигнализираха за търговски натиск върху българските производители заради правителствената инициатива Кошница с грижа. В писмо до премиера и министъра на земеделието, Националната браншова камара Плодове и зеленчуци и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция изразиха подкрепа за по-достъпни цени, но разкриха сериозен проблем. Само ден след среща на правителството с големите вериги, родни земеделци са принуждавани да намалят доставните си цени с 15%, под заплаха от прекратяване на договорите. Председателите на организациите Цветан Цеков и Марин Генуров предупреждават, че тежестта от социалната политика се прехвърля изцяло върху производителите на фона на нарастващите им разходи. Браншът настоява за спешна държавна намеса срещу нелоялните практики по линия на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Граничната полиция получи мащабно обновление на автопарка и техническото си оборудване по проекти за 10 милиона и половина евро. На официална церемония на дирекцията бяха предоставени 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 високопроходими автомобила, 7 леки коли, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 специализирани камери. По време на събитието министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че новата техника е ключова за успешното изпълнение на функциите по опазване на българските граници, които се явяват и външни за Европейския съюз. Предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украина бяха представени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предават световните агенции. Новият пакет предвижда забрана за влизане в Европейския съюз на руски военнослужещи, санкции срещу 30 банки и ограничения за сенчестия флот, летища и пристанища, помагащи за заобикаляне на петролното ембарго. Ограниченията ще засегнат и продажбите на кораби за втечнен газ, криптовалути, дронове и метали за военно производство. Фон дер Лайен подчерта, че 4 години след началото на инвазията Русия се е провалила в подчиняването на Украина, а икономическата цена за руските граждани расте под формата на висока инфлация и повишени данъци. По нейни данни, над 2/3 от руските стратегически финансови запаси вече са изчерпани, а приходите от енергоносители са спаднали с 40%. Накрая председателят на Европейската комисия изрази възхищение от решимостта на украинците за реформи и съобщи, че вслед в следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за членство на Украина и Молдова в Европейския съюз. Водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в Сицилийския проток, заснеха за първи път в историята под вода голяма бяла акула в тези географски ширини. Екипът от фондация Здрави морета се натъкнал на възрастния хищник, докато изваждал призрачни мрежи от потънал кораб в централната част на Средиземно море. Кадрите и снимките са направени от водолаза доброволец Дер Кремес от партньорската организация Призрачно гмуркане, който определя срещата в открито море като абсолютно невероятна. На видеоклипа се вижда как акулата е съпътствана от десетина раирани риби, които обикновено следват големите хищници за остатъци от храна. Въпреки че в Средиземно море понякога се забелязват големи бели акули, точният размер на популацията им остава неизвестен, което прави тези първи подводни кадри изключително ценни за науката.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Североизточна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се в първите минути на 4 след обед, след новините. Ако по някаква причина няма да можете да бъдете на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни, имаме добра новина за вас. На 21 юни от 20 часа Нова телевизия ще излъчи телевизионната версия на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, за да може тази специална вечер да достигне до още повече хора в цялата страна. Разбира се, до тогава предстои най-вълнуващата част. В сряда, четвъртък и в самия ден на концерта, петък, ще бъдем на място с много специална програма, преки включвания, срещи с звездите и всичко най-интересно зад кулисите. Това ще се случва както в ефира на БГ Радио, така и в профилите ни във Facebook и Instagram. А сега продължаваме с златните песни в началото на 4 след обед. Ще чуем Черната овца на Ахат и Джулия на Емил Димитров. Останете и за добрата новина.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остават 3 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се в първите минути на 4 след обед, след новините. Ако по някаква причина няма да можете да бъдете на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни, имаме добра новина за вас. На 21 юни от 20 часа Нова телевизия ще излъчи телевизионната версия на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, за да може тази специална вечер да достигне до още повече хора в цялата страна. Разбира се, до тогава предстои най-вълнуващата част. В сряда, четвъртък и в самия ден на концерта, петък, ще бъдем на място с много специална програма, преки включвания, срещи с звездите и всичко най-интересно зад кулисите. Това ще се случва както в ефира на БГ Радио, така и в профилите ни във Facebook и Instagram. А сега продължаваме с златните песни в началото на 4 след обед. Ще чуем Черната овца на Ахат и Джулия на Емил Димитров. Останете и за добрата новина.
0: Добрата новина. Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Home.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Честото ориниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
7: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
8: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Революция на цените е тук. Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
14: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
17: Комфорт през всеки сезон.
16: Вие определяте климата.
17: Ние
16: VIMAX. Комфорт през всеки сезон.
18: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето. Бим-бим!
20: Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
23: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
24: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така до 12 юни е въведена временна организация на движението и в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 и посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно посока София, като скоростта се ограничава до 50 км в час. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Отпадане на американските визи за български граждани бе сред основните теми, които председателят на Народното събрание Михаела Доцова обсъди с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. Тя подчерта, че включването на страната ни в програмата за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет с широк политически консенсус. Доцова отбеляза, че благодарение на целенасочените усилия на институциите и конструктивното сътрудничество с американската страна, България приключило изпълнението на плана за действие в края на април тази година. На срещата, проведена по инициатива на Съединените щати, бяха обсъдени още модернизацията на въоръжените сили, енергийната диверсификация, търговията и новите технологии. Двете страни потвърдиха и стремежа за по-тясно парламентарно сътрудничество чрез обмяна на добри практики с Американския конгрес. От утре, 10 юни, се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометровия участък се извършват на три етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира вторият, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап, през август, ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост ще остане до 30 км в час. Американски Боинг хеликоптер Апачи се разби близо до Ормузкия протока. Двамата членове на екипажа бяха успешно спасени. Все още се изяснява дали машината е претърпяла техническа повреда или е била свалена от ирански огън. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че пилотите са невредими и стабилни, като допълни, че предстои публикуването на официален доклад по случая. Тръмп направи изявлението преди отпътуването си от Нью-Йорк, където присъства на мач от финалите на NBA. Същевременно американският държавен глава отбеляза, че преговорите за мир в Близкия изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха поредната вълна от военни действия. Втората ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 100 в Братислава с награден фонд 160 680 евро. 32-годишният пловдивчанин отстъпи на 8-я поставен Чун Син Цън от Тайван. Кузманов получи място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите, в които вчера претърпя поражение във втория финален кръг. Кузманов заработи 1605 евро от наградния фонд и две точки за световната ранглиста, в която заема 357-то място.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Североизточна България и планинските райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купаста и купасто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: 30 дните оставащи до юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Здравейте от мен, Наско. Започвах любими песни за любими хора. В следващите часове музиката ще бъде отново по ваш вкус и желание, както е в продължение вече на 25 години. Така че заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Започваме с едно незабравимо изпълнение от 10-тия рожден ден на БГ Радио и грандиозния концерт, който направихме през 2011 година на площад Свети Александър Батенберг. Каризма и микс от големите им хитове.

0: 10 години българска музика!
1: Каризма!
0: Бъдете благословени!
2: Любими песни за любими хора.
3: Каризма бяха това и едно от незабравимите изпълнения от 25 годишната история на БГ Радио. Изпълнението от 10-тия рожден ден на БГ Радио и концерта ни тогава на площад Александър Батенберг. Годината е 2011. След 3 дни БГ Радио ще отбележи 25-та си годишнина с грандиозен концерт на друг любим площад в сърцето на София, площад Свети Александър Невски. Нашите преки излъчвания от площада започват утре в следобедните часове. От петък билети няма, а концертът ще бъде излъчен паралелно в ефира на БГ Радио и в ефира на Нова телевизия на 21 юни от 8 вечерта. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва вече 25 години. Заповядайте и във Facebook профила на предаването. Едно ясно, и тази вечер музиката ще редите вие.

0: Любими песни за любими хора.
1: Dave's Own Project бяха това и тяхната нова BG версия на вечната песен на Щурците среща. Това са любими песни за любими хора. 02-951-5535. Ето ги първите обаждания за вечерта. Здравейте!
2: Мартин Нецов от София се казвам.
1: Радвам се да ви посрещна в предаването, Мартине. Какво ще слушаме?
2: Искам да чуеме едно парче, ако го има на Момчешки свят, Остани.
1: Има го? Как няма да чуем тази великолепна песен, която ни връща там някъде в старта на BG Радио.
2: Чао, чао.
1: Обаче само това ли ще си кажем? Няма ли да поздравите любимите и скъпи хора във вашата вечер?
2: Поздравявам всички, които се прибират от работа и слушат любимото BG Радио.
1: Благодаря ви. А вие в каква сфера работите и какъв работен ден имахте?
2: Работя в хранителен магазин и продължавам да работя. До довечера съм и много хубав ден имам.
1: Тогава да ви е лека и приятна работата. Ето ги, Момчешки свят и Остани. Песен и за слушане, и за танцуване. Каквото решите, това...

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше момчешката група Момчешки свят и песента им Остани. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. И докато водя аз Любими песни за любими хора, само ако знаете какви чудеса се случват навън из всички коридори, всички етажи и всички студия. Подготвяме се за най-грандиозния концерт, който сме правили до сега. Концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. След 3 дни в сърцето на София, площад Свети Александър Невски. Здравейте!
2: Да, здравейте! Казвам се Емил от Варна. Искам да поздравя братовчеда си, който вчера е трети курс и направи петица, и това е много голямо постижение за мен и за семейството ми. И още 3 теста и ще стане четвърти курс.
1: Ей, че хубаво, да му пожелаем успех и на добър час. Коя е любимата му песен, знаеш ли?
2: Аз исках да го поздравя с песента на Дара Бангаранга.
1: Тя ще бъде. Та коя друга песен да бъде в тези дни, в които още се преживяваме този успех, който Дара донесе на всеки един от нас. Така че Бангаранга ще бъде. Чао-чао и поздрави на морето.
2: Благодарим.
1: Все си мисля, че имаме ли детски гласове в ефира, имаме.

0: Любими песни за любими хора.
1: Имам усещането, че в петъчната вечер цяла София ще пее Бангаранга, защото след голямата и бляскава сцена на Евровизия, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, е следващото голямо събитие за Дара. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Заповядайте и във Facebook профила на предаването. С вас са любими песни за любими хора. Предаване, което също вече има своята 25 годишна история.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
3: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Угърски шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
13: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
20: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
21: Има места, които просто виждаш.
22: И места, които усещаш.
21: Само на 20 минути от София,
22: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
21: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
22: Блясък, светлини, простор.
21: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
22: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
21: Резервирайте вашата дата сега.
23: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
24: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
25: БГ Радио. Само българска музика.
26: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
27: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Диана Експрес бяха това и великолепната балада «Бул за двама». С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Даяна Фирузи ни пише във Facebook профила на любими песни за любими хора. Тя поздравява Бахрам Фирузи. Песента, която избира за него, е «Да се събудиш до мен» на Веселин Маринов. И Веселин Маринов в петъчната вечер ще бъде на юбилейната сцена на БГ Радио. БГ Радио се готви за големия концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само

0: Любими песни за любими хора.
1: В 7:30 тази вечер Кичка Бодурова ще бъде мой гост в Любими песни за любими хора, за да представим най-новата й песен, която носи името Времето лекува. Айде да си поговорим за летните концерти в Бургас и Варна това лято. Концертите носят името Неразказани истории.
0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусула за страхователен брокер.
14: Избрали езиков курс за до година?
15: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
14: Доволна ли си?
15: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alians.bg.
16: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
17: Наденички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Да поръчаме нещо, а?
23: Примерно пица.
22: А суши с сьомга?
23: По-скоро бургер с беконче.
22: Не, паста с пармезан. Дай повече.
23: С свежа салатка.
22: И тиквена торта.
23: А дали е на оферта?
22: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: За пътищата.
13: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
24: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така до 12 юни е въведен на временна организация на движението и в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 и посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно посока София, като скоростта се ограничава до 50 км в час. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
25: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Процентното увеличение ще обхване еднакво всички видове пенсии, включително минималната и социалната за старост, осигурявайки равно третиране на българските пенсионери. Актуализацията ще струва на бюджета за тази година допълнителни 513 милиона евро. Ръстът на социалната пенсия – още 9,8 милиона. Отпадането на COVID-добавките за новите пенсионери ще спести около 13 милиона евро с цел възстановяване на устойчивостта и принципа на осигурителен принос в системата. Министър Ефремова увери, че няма опасност от забавяне на плащанията през юли, а размерът на енергийното подпомагане предстои да бъде решен след финализиране на разчетите за целия бюджет. 5 значими язовира в страната – Камчия, Сеновец, Йовковци, Пчелина и Панчарево – преливат, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Към днешна дата от общо 52 комплексни язовира у нас, 33 са пълни на над 80%. Заради започващия период от 2-3 дни са значителни валежи, Екоминистерството предупреди стопанистващите дружества да осигурят свободни обеми, а местните власти да следят прогнозите и да прилагат мерките за управление на риска от наводнения. Данните показват трайно повишение на водните запаси, след като към 27 април обемът е бил над 78%, което тогава бе с около 17% повече спрямо същия период на предходната година. Терминал 2 на летището във Франкфурт бе затворен за мащабна многогодишна реконструкция, съобщиха от компанията оператор Fraport. Извеждането на съоръжението от експлоатация се случва няколко месеца след откриването на новия терминал 3, към който постепенно бяха преместени всички авиокомпании. Макар подробното планиране и подготовката да започнат веднага, основните строителни работи са насрочени за 2030 година. Докато трае реконструкцията, някои ключови инфраструктурни компоненти на терминал 2 ще останат активни, включително системата за багаж, подземният паркинг и гарата на влака Skyline. Инцидент в Центъра за контрол на движението в Барселона доведе до спиране на обслужването на цялата крайградска железопътна мрежа, предават местните медии. Прекъсването стана минути преди в каталунската столица да кацне Папа Лъв 14. Заради неговата визита местните власти бяха призовали гражданите да използват предимно обществен транспорт. Инцидентът е засегнал системите за регулиране на движението. Светофарите и други системи за безопасност са спрели да работят автоматично, спирайки движението на влаковете. Това е четвъртият път, в който системата спира през последните месеци. Говорителят на правителството Силвия Панеке отдаде инцидента на внедряването на нова система в Центъра за контрол на движението. Тя увери, че когато инсталирането и приключи, проблемите ще намалеят.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Северо-Източна България и планинските райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купаста и купасто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните Северо-Източни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
5: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бей Радио с поздравите и музикалните желания, които пристигат при нас. 02-951-5535 е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте във Facebook профила на предаването. А сега Кукери и Отвори ми. Песен, за която преди малко ни се обади Стефи от Варна. Тя поздравява баща си Явор, който днес има рожден ден.

0: Големите български песни остават през годините и на 12 юни ще ни съберат отново. Ние сме Дони и Момчил и ви каним да изпеем заедно някои от най-големите български хитове на юбилейния концерт на БГ Радио.
1: Площад Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Гледайте по нова и слушайте по БГ Радио на 21 юни от 20 часа.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Продължаваме.

0: гузака. Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
9: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
10: А, жено, земята е кръгла, като топка.
9: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
11: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
13: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
16: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
17: ПГ Радио. Само българска музика.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Избрали езиков курс за до година?
6: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
5: Доволна ли си?
6: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на allianz.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
5: vmax.bg
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парнето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
12: Със съдействието на
13: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио. С много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде изявената композиторка, пианистка, аранжорка и музикална педагожка, професор доктор Мария Ганева. Ще слушаме и някои от най-популярните и обичани нейни песни. Мария Ганева ще е при мен, Данчо Стълбицата на 10 от 21 с повторение в неделя, 14 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
4: от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
10: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Кожата помни всичко – слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
19: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
20: Билети в Eventim.bg и на място.
21: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
22: BG Radio. Само българска музика.
23: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
24: Любими песни за любими хора.
25: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Кичка Бодурова с покана за традиционните и летни концерти във Варна и Бургас през лятото с премиера на най-новата и песен Времето лекува и с неразказаните истории, които ще сподели с нас в това нейно лятно завръщане в страната ни. Кичка, здравей! Радваме се да те посрещнем в студиото на БГ Радио.
26: Здравей, аз също се радвам. Благодаря за поканата.
25: В петък е големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Много сме щастливи, че прие поканата ни да дойдеш на концерта. Ще те очакваме с нетърпение. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио и нашата вече 25 годишна история?
26: Преди да кажа моите спомени, искам да кажа, че приех поканата, защото искам да дойда и да видя този прекрасен концерт и да се подготвя за до година да бъда ваш гост на сцената. Защото вие никога не знаете аз кога се прибирам и кога не съм в България, но ви обещавам, че до година за концерта ще бъда тук. Спомените. Бих казала, че и днес, още като слязах от асансьора да дойда на вашия етаж, където са студията, някак си се почувствах у дома. Много ми е топло, много ми е мило. Вие сте винаги всички усмихнати, всички така дружелюбни. Имам чувството, че наистина така винаги ми е било приятно да бъда ваш гост.
25: Много ти благодарим. Кичка, ти винаги превръщаш твоите концерти в емоционални спектакли. Така ще бъде и тази година. Този път ни каниш на концерт, в който ще споделиш с нас неразказаните истории. С какво тези истории топлят сърцето ти и защо им дойде времето точно сега?
26: Да, много интересно. Времето за всяко нещо, нали, просто нещо ти почупва така на сърчицето и ти казва, време е да разкажеш някои неща. Има много неща, които така бих искала да споделя с моите почитатели. Ти знаеш много добре, че аз се чувствам с тях много комфортно, нямам от тях тайни, мога да говоря спокойно като на много близък приятел и затова реших да споделя. Има неща, които са се случили с мои колеги, с композитори, с ситуации, в които трябва да запиша песен, имало някакъв по-особен случай. Така че мисля, че ще бъде много интересно. Освен това, ако говорим, нали, за концертите, ще дойде отново Диогенис, моя колега и приятел от Гърция. За трета година вече го каня. Той е прекрасен, публиката го приема така, така топло.
25: Великолепен е.
26: Да, да, да, да. И с присъствие, и глас. Той, знаеш, че той е работил с Василий Скарас, нали така?
25: Да.
26: Както аз на времето съм била вокалист на Емил Димитров. Той му е правил, мисля, че първа част. Така че концертите ще бъдат прекрасни. Подготвила съм една нова песен, която за първи път, нали, ще чуем сега и в твоето предаване.
25: Времето лекува.
26: Да. За нея искаш ли да ти разкажа малко?
25: Искам, обаче преди това нека да кажем част от заглавията на големите твои песни, които ще станат част от твоите два концерта във Варна и Бургас. Да споменем заглавията и как тези истории ще бъдат вплетени в цялостния спектакъл.
26: Ако кажа песните, може би, как да кажа, не искам да издавам, искам да остава все пак там, да, те да бъдат първите свидетели на това, което ще разкажа. Но ще имам песни, които от моите стари, които съм ги скарала от кома. И, от кома и съм им направила, съм ги облякла в нова премяна, в нови аранжименти. И песни, които при всички случаи аз гледам поне повече от половината ми репертуар, да кажем в миналогодишния концерт, те не са били включени. Но има песни, които са задължителни, просто защото ние трябва да танцуваме и пееме до морето, до нашето море. Ти какво си мислиш?
25: Така е, някои от задължителните песни, Кичка.
26: Задължителните?
25: Тези, които публиката винаги очаква и пее с теб.
26: О, да. Задължителните, Сурова нежност, пее за вас, приятели, едно бозуки пее, ние си ги пееме всички заедно, така че просто няма как да не ги изпееме тези песни. Да, и какво? Не искам повече.
25: Добре. Всичко останало за тези, които изберат през лятото да бъдат на твоите концерти и в Бургас, и във Варна. Отново подчертаваме традиционни твои концерти, които твоите почитатели очакват всяко лято. Тази вечер в Любими песни за любими хора, Кичка, както казахме, правим премиера на най-новата ти песен «Времето лекува» и нов вариант ще чуем на песента ти «Има», една от тези твои вечни песни, която така е в нови дрешки, както каза ти преди
26: и
25: малко.
26: И по мой текст.
25: И по твой текст, да. Представи ни първо «Времето лекува». Каква история има за тази песен?
26: «Времето лекува» е една песен, която усещаш болката на този, който, нали така, този, който пее. Или всеки човек носи болка. Но аз, както така веднъж го казах, аз обичам абстрактните изкуства. И абстрактността по принцип. В случая аз никога не съм преживявала болка любовна, как да кажа, в отношения между хората, т.е. между мъж и жена.
25: Да.
26: Но между хората съм получавала много болка. Много. Дали съм ме прикривала, дали съм ме преглъщала, преживявала съм. Но в тази песен, първо искам да кажа, че текста го написа автора на текста, който е на моята песен «Не продават любов». Мартин Спасов. Един прекрасен млад автор. Не само единственото, което беше, че неговият текст беше по-скоро към това ако любовта дойде още веднъж към нас, ние ще отбегнем, защото сме наранени от предишната.
25: Да.
26: Аз му казах, може би за това, че има малко повече години навъртени на часовника, му казах, че ние сме хората, които трябва да живееме с надеждата, с оптимизма. Ние не може в никакъв случай да пеем, че няма да посрещнем новата любов. Всичко ново ние трябва да посрещнем, защото новата любов е нов живот. Нали така? Така че малко го променихме това и стана една прекрасна песен. Но тази песен по-скоро аз се усещам като как да кажа, това, че аз съм била наранявана от това, че не живея постоянно в България, че съм чувала много неща негативни, но това нещо трябва да се избягва, да се отминава, да се игнорира и да продължаваме да живееме с любовта.
25: Разбира се. След малко песента ще има своята официална премиера в ефира на БГ Радио. «Времето лекува», най-новата песен на Кичка Бодурова. Ти имаш и една песен «Право в сърцето на болката». Аз и болката,
26: не искам да знаеш. Знаеш ли какво? Може би, колкото, нали, има хора, които... Моята публика И поначало казвам българската аудитория, винаги съм твърдяла и ти го знаеш това, че ние сме балканска страна.
0: Да.
26: И затова те обичат и гръцката музика, защото ние по някакъв начин, дори с новото поколение, пък и други изпълнители, да кажем, гледаха да тая вълна, която е повече английската вълна, нали, американска или как да го наречем. Аз лично мисля, че балканската музика е много по-близка до сърцето. Например, това, че работех дълго време в Гърция, ме научиха да вярвам във всяка дума, която казвам, да изживявам всяка дума и думата да има смисъл. Защото пълнежи с думички, много песни има такива. Аз не мога да изпея такава песен. И затова, може би, не съм чула за български изпълнител да бъде поканен в Гърция да направи концерт, но много гръцки изпълнители идват в България и правят концерти. Някак си чувствеността, защо бягаме от това? Ние сме балканска държава. И затова държа на хубавите думи, които само те ще стигнат до сърцето на аудиторията, на публиката, на хората.
0: Да. Има. Това е песента, която ще чуем също след малко тук в ефира на БГ Радио Любими песни за любими хора. Тази песен вече е твоя позната хит.
26: Да,
0: за
26: обаче
0: нея,
26: страхотен аранжимент, нали?
0: Наистина страхотен да. Аранжимент, да.
26: Да, да, да. Е, исках да се направя малко повече на газа. Да, дето Магдаленка, моята племеница, ми казва: Лелю, вика, голяма газарка си. Тя като беше малка, защото е чувала тая дума. Викам, да, викам, стара газарка. Да. Извинявам се за думите, но всичко е човешко. Нали?
0: Хубава е, че ровна е думата, разбира се.
26: Да, да си говориме по нормален начин, не по такива официалности. Аз се радвам много, защото и се постарах и по малко по-различен начин да я изпея. Така да я усетя по-така... Между другото, да ти издам ли една тайна, не знам.
0: Ако може, бихме се радвали, да.
26: Добре, мисля да почна с тази песен. И точно за
0: чудесно.
26: Това, по средата на песента има едно пиано, ако го чуваш. Аз специално поръчах така да бъде аранжимента, защото там всъщност ще се обърна към... По средата на песента ще се обърна към хората, които са в залата.
0: Чудесно. Великолепна е песента. След малко ще я припомним на слушателите на БГ Радио. Нещо, което и друг път съм ти казал, винаги ми е правило много силно впечатление. Искаш в даден момент публиката да бъде осветена, да има светлина,
26: да
0: видиш
26: да ги видя,
0: твоята
26: да
0: публика,
26: лицата
0: да ги прегърнеш.
26: Да.
0: Какво удовлетворение ти носи това? Каза преди малко, че понякога чуваш негативни думи за себе си, Кичка, но при толкова много любов от публиката, негативните думи имат ли някакво значение изобщо?
26: Знаеш, и в началото, когато просто беше много стряскащо, защото съм чувала неща, които те не съществуват. Разбираш ли?
0: Обаче, за известните хора и популярните
26: винаги... Да, но началото винаги е трудно, нали така?
0: Да.
26: Да, началото е трудно. Началото е трудно. Но това, което аз получавам, то въобще другото въобще не съществува. Нали така? Няма го. Споменай го не за друго, защото... Защото при мен носталгията е много развита и когато се върнеш тук, нищо не съм чувала напоследък. Нали така?
0: И слава Бог.
26: Единственото, което... Не, единственото, което бяхме направили един пост и аз нещо... То не е правописна грешка, е печатна грешка. Примерно, месточестито бях написала честото. Нали
0: да.
26: Така? То е правописна грешка.
0: Разбира се.
26: То е печатна грешка, да. И една дама беше написала: научете се да пишете правилно. И така, това ми подари само една усмивка, нищо повече, нали така?
0: Естествено.
26: Но въпреки всичко, давам ти един така много елементарен пример. Но виж сега, колкото повече се качваш по стълбата на живота, толкова повече ще има и хора, които ще се радват, но ще има и хора, които ще гледат под полата отдолу. Нали така?
0: Разбира се.
26: Така че, нека да гледат, нека се учат.
0: Кичка, намираме се в предаването Любими песни за любими хора. Как са твоите момичета, Кристи и Маки?
26: Прекрасно са, прекрасно са. Аз като дойдох тук преди малко време, бях защото не каснах в София, като дойдох в София, Магдаленка дойде да ме види за една седмица, не бях я виждала отдавна. Кристи беше пък целият април тук в България. Харесва и на нея тук. Всичко и харесва, само казва: бе, мамо, вика, малко така са, малко са груби. Така, ма вика, той менталитет, вика, аз го разбирам от това. Но приема всичко. Много и харесва тук. Харесва и храната, харесва и, как да кажа, че се ходи много. Тя вика, аз тръгнах по един парк, върва, зелено, зелено. Да, харесва и беше сама тук. Сама. Сега не знам колко сама е била, нали се сещаш? Обаче, да.
25: Много поздрави да им занесеш. И Кичка, последните минути в нашето предаване искаме да посветим на творци, които си отидоха в последните месеци. Загубихме и Найден Вълчев, и Михаил Белчев. Твоите думи за тях.
26: Аз имам песен на Найден Вълчев. Нямах песен на Мишо Белчев. И всъщност преди съвсем наскоро аз съм започнала с Мишо Белчев. И даже последната година ние се виждахме няколко пъти, ходихме да вечеряме заедно. Аз му казах, че съм наблизо до, нали, в Несебър имахме вечеря също заедно. Много ми беше. За мен то е. Как да кажа, ако може пред някого да се поклониш, просто да се поклониш, аз мога с най-голямо удоволствие и с достоинство да се поклона пред Мишо Белчев. Той е написал невероятни текстове. Той ми подари тази песен, която беше на Ваня Костова, защото ето тя никой не... Нали, аз реших да изпея, защото много съм ме харесвала. По съвсем друг начин я направих, по съвсем друг начин я изпях. Жалко. Но виж сега, кръговрата на живота е това. Един ден всички ние ще си тръгнем. Важното е да оставим нещо след себе си. Дали в музиката, дали в поезията, дали на работното място. Просто да, дали като човек да се каже все пак, тя живя достойно. И това е най-важното. В професията, не знам дали е дължи толкова важно, колкото като човек да бъдем хора. Да.
25: В БГ Радио Любими песни за любими хора, Кичка Бодурова, заповядайте на летните концерти на 27 юли в Летния театър в Бургас и на 26 август в Летния театър в Варна.
26: Ще се радвам много. Да.
25: Успех на концертите.
26: А ти ще дойдеш, Кичка. И ти винаги или участваш, или присъстваш. Знам го това. Благодаря ти много за отношението към моята песен. Много ти благодаря.
25: Наистина. За мен винаги е голямо удоволствие и веднага ти казвам, 26 август е моята дата за концерта ти във Варна.
26: Много ти благодаря, ще се радвам много.
25: И винаги, Кичка, ще ти кажа защо идвам на твоите концерти, защото знам, че ще преживея всяка дума, всяка песен, ще видя обичта на твоята публика и още веднъж да подчертая, твоите концерти не са само спектакли, а са истинско преживяване. Така че поздравления
26: ти,
25: за това.
26: Много ти благодаря. За мен значи това много.
25: И аз ти благодаря за това участие в програмата на БГ Радио в тази важна за нас седмица, в която празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска
26: честито,
25: музика.
26: Честито, обичам ви и очаквам да бъда винаги ваша.
25: Много ти благодаря от сърце, Кичка. И ако сега се виждаме във вечерните часове в ефира на БГ Радио, утре сутринта пък ще пием кафето си с теб по сутрешния блок на БГ Радио Стартер.
26: Да.
25: Благодаря ти от сърце за
26: живи, това здрави, хубаво лято на всички.
25: Кичка Бодурова, а сега Времето лекува, най-новата й песен с премиера за ефира на БГ Радио. Веднага след това още една песен на Кичка Бодурова, това е песента Има в изцяло нова версия, нов аранжимент.

Отвори чуждата врата. Сърцето ми завърна се при мене. Аз му простих, то няма никаква вина. За миговете с теб не споделени. Колко мрачни дни обидата преглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах, не исках да виня. Но аз вървях, към себе си.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл.

0: здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
3: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg.
4: Vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: Vmax. Комфорт през всеки сезон.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Plasico.bg.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Базар изкуството е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
21: 366.
22: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
23: Остават 3 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
24: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
25: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
26: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
3: Дай грижата, която заслужава.
2: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
3: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
2: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
4: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусула застрахователен брокер.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
13: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
13: Със страхотно качество. Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
11: Съднес 6.
14: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
15: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
16: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, XXL.
20: Сега в Айко от -20 до -30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
21: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
22: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
23: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Подгответе за лятото с Ready Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
9: Пералня, фурна и котлон
10: like a Bosch.
9: Иновации в твоя дом
10: like a Bosch.
9: Ел-енергия пести
10: like a Bosch.
9: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
11: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
16: Пласико БГ.
15: Техника за офиса и гейминга.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
19: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за

0: поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Cepel dedi. Non ama de semoli.
1: BG Radio. Само българска музика.
2: Къде си бе чекита? Буана ночите, керосиньорита.
3: Кория чи?